Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 0606 444 780.

0: Politički marketing.
1: Srećan sam jer razmišljaš u vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen 1 km nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 km pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Enrique Iglesias. Imao. Ovo, znači.
1: Da, kao kada je udario prst u mali prst u sto. To je to.
0: Ne, ovako, ovako, ovako bi se ja ujutru čuo da alarm kad zvoni, ali ne mogu, nemam glasa.
1: Da.
0: Tako bi.
1: Pa niti imam glasa, žao mi je ukućana, ne mogu baš, ne mogu baš da vrištim, ali da sam na nekom selu, tako bi se budila.
0: A biste stavili Enrique za alarm?
1: Ne bih.
0: Ne bih?
1: Pa ne bih.
0: Šta je najgora pesma za alarm koja pa, može da
1: ja mislim da je najbolji, onaj iPhone of Sound.
0: Najbolji, ajde najbolji, da.
1: Najbolji?
0: Da, ja bih možda stavio Wendy.
1: Aha.
0: Džavole garavi. Ili nešto tako, neku možda izjavu, razumeš, ono. Dragane, gurni je Dragane.
1: Da, da, ja ne znam, ja ovo meni ovako.
0: Uf, ne, pa kao. Ne, pa kao. Užas.
1: Ovo je nešto užas. Najgore u životu što sam čula, bukvalno, znači, smak sveta kad bi zvučao, trebao bi ovako da zvuči.
0: Da, da, da, ne, ne, to je baš, baš užas. Da. Ajde imamo, da li imate dobar predlog šta staviti na alarm ujutro, eto, da se budiš normalno.
1: Ja, može Vendi, ja se s tobom slažem, ali ajde da vidimo, pišite nam vi.
0: Viber 069-308-9399. Ovo, mislim da svaka pesma smori posle nekog vremena, zamrziš je 100%.
1: To jeste, da.
0: Harry Styles, Dance No More. E, ovo je dobro. E, ovako, kada da pustim iz početka. Ovako, ovako kreće alarm.
1: Znaš kada bi ustao nikad u životu?

0: και την Λιτέντε η Ράντια στο 7.5.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Plaster.
3: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
2: Ali i još.
3: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
2: I da se podsetimo, koga zovemo?
3: Best Plaster, Novi Sad.
2: Best Plaster NS
4: 069 17 18 19 1.
0: Marketing TDI Radija 107.5
5: 107.5
0: 060 6444 780.

0: Pa bar song, Šabuzeo. Uvijek mi je čudno da izgovorim Šabuzeo.
1: Šabuzeo, nekako da. Meni je cool baš to ime, kao Šabuzeo.
0: Šabuzeo. Zajli protiv, može?
1: Ajde uvijek.
0: Gledajte, ja vam dam neki pojam, vi kažete da ste zajli protiv, tako tri puta.
1: Može, ajde puci da vidimo što imaš danas.
0: Netflix and chill.
1: Naravno da smo za uvek sve planove otkazujem, posao otkazujem, sve otkazujem samo za Netflix and chill. Ne mora Netflix da bude, može bude bilo koja platforma, samo TV and chill, bukvalno YouTube i chill, što god.
0: Ja sam toliko stvari započeo da gledam, a ništa nisam završio.
1: Pa da.
0: Znači uvek zaspim.
1: Ja isto pet stvari gledamo isto vreme.
0: Pet stvari, da, bukvalno, ali ajde, uvek sam za. Uvek sam za, pre bilo kog izlaska, pre... Znači, socijalna, ono, anksioznost me hvata.
1: Da, bukvalno.
0: Za ili protiv autotuna u današnjoj muzici?
1: Pa dobro, ja mislim da bi bolje zvučalo da mora malo da ga ima svakako, tako da, ajde, reći ću za sam. Nema ono pretjerano, ono, kada se krivi glas, da, ali za sam za to malo, što se ne čuje i razumem da mora.
0: Da, ovo što je pitanje u današnjoj muzici. U današnjoj muzici mora, da. Ali ima ovo, naš old school, ima ovi pevači što baš lepo pevaju, njima ne mora.
1: Njima ne mora,
0: da. Slažem se i za ili protiv markirani kišobran. 50 evrića.
1: Joj, da, sad je krenulo to, pada kiša i samo vidim ono modni detalj kišobran.
0: Da.
1: Mrzim kišobran, znači treba ga, ne znam, mrzim ga, baš ga mrzim da ga nosim sa sobom. Pre neki dan sam ga nosila kad je lila kiša, udarila sam se o nešto, pa ona voda s kišobrana na mene pala, u kolima, haos, bukvalno ga prezirem i protiv sam i markiranih kišobrana zato što ih gubimo, lomimo. I sve redno.
0: Apsolutno, još platiš 50 euro, još ga zaboraviš na poslu.
1: Zamisli to.
0: Bez vezi. Magnetik.

0: Маркетинг TDI Радија 107.5.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
2: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
3: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
2: E to je bonus do daske, brate.
3: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing TDI Radija 107.5 060 6444 780.
4: Učestvovanje u igrama na sreću.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: E, tačno je 8 sati i 5 minuta i nemojte da vas prevari ovo sunce napolju. Napolju je 6 stepeni, tako da obavezno obucite neku jaknicu, a mi slušamo Omi i Chandelier. Cheerleader, ne Chandelier.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Politički marketing.
6: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8. Odvažno srpski! Odvažno
7: srpski! Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
8: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Kakve dve tekme juče, Milena?
2: Jeste, igrale su košarku i Zvezde Partizan.
1: Jeste.
2: Da, mogu pročitam naslov?
1: Ajde.
2: Jako mi je dobro. Ajde. Kaže, grobari pokazali Obradoviću ljubav, a Panathinaikos Partizanu silu.
1: Da, jeste. Lepo objasnio kolega, odakle, s RTS-a, da ga pomenemo. Stvarno, dobro tekma, okej, ali Obradović, bivši trener Partizana, kad je ušao, svi su skandirali.
2: Jeste.
1: Neverovatno da si kao tuđoj klupi i da te svi vole od domaćih navijača.
2: Naravno.
1: Svaka čast. Bilo 72-55 za Panatu i to je to. Što se tiče Zvezde,
2: ajmo Zvezdo bre, vidio.
1: Ozbiljna tekma i posljednji sekund.
2: Jeste,
1: ide
2: da.
1: Bam, bam, bam. Chris Jones.
2: 84-82.
1: Da, i dade ga u posljednje sekundi i baš lepo i naravno ostalo sportski.net, izvolite pa pratite. Može?
2: Može, može.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: και την TDI Radio 107.5. 107.5.
1: Газирана Минаква. Две чаше за доволно јода. У свим добро снабдевеним продавницама. Минаква. Само таква.
0: Маркетинг TDI Радија. 107.5. 107.5. 060 644 4780.

Hvala Keci. Animal. Dobro je Keci, ima neki dobar vibe kao i naravno sve pesme na Daddy Radio, normal. One Republic, Need Your Love, malo romantike. Dobra ekipica.

0: ovom pesmom ne nervira me ni šef, ni besna žena, ni niko me ne nervira. Aha. Saobraćaj me ne nervira.
1: Ne, sad sam htjela ti kažem, ne nervirate kad bi sad, na primjer, kružio i tražio parking jedno 45 minuta?
0: Ne, to bi me iznerviralo.
1: Aha, a to bi ti iznerviralo.
0: To bi, to je druga priča.
1: Znači, skoro. Vidiš da ludiš zbog saobraćaja.
0: Jeste, jeste, od prilike.
1: Ljudi, ja imam jednu statistikicu.
0: A, dobro.
1: Koja je vezana, naravno, za saobraćaj.
0: Ja, eto, ne, ono, samo reci koju temu hoćeš i ono će da ti izbaci.
1: Uvek imam neku statistiku vezanu za bilo šta. Bukvalno pitajte me šta vas zanima, reći ću vam neku statistiku. A ovog jutra glasi zbog čega 51% ljudi ludi u saobraćaju.
0: Pa
1: ajde,
0: evo,
1: zašto ludi u saobraćaju?
0: Mislim, kad si već spomenula, moj konačni odgovor je
1: parking. Dobro.
0: Ne, zašto nema parkinga?
1: Ok, kapiram.
0: I to, ranije ja sam kao skapirao, nema u centru grada, ok. Pa onda, ufu, pa nema u Beogradu, generalno,
1: znaš, nema,
0: dosta
1: bre.
0: Automobila ima, nema ova. Ok, onda odem u neki drugi grad, ni tamo nema.
1: Jeste, da.
0: Znaš, uvodno sam nešto, nešto mnogo vozimo.
1: Ja ne mogu da verujem da je luksuz toliki naći parking mesto i ne tražite ga zapravo, tako da, ali nije ti tačan odgovor, tako da ljudi morate da pišete zbog čega 51% ljudi ludi u saobraćaju na Viber 069 3089 399. Čekamo vas pa da vidimo taj odgovor pravi.

0: Маркетинг TDI Радија 107.5.
1: Потпуно нови Hilux. Створен да буде непобедив. Без напора вуче до 3,5 тоне. Посетите Toyota салоне и сазнајте све о новом Hiluxу и најповољнијим условима финансирања. Toyota.
2: Све што волите стаје у један дом. Кад крене по злу, ми смо ту. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura, zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444 780.

0: και την Lite Day Radio στο
1: 75.
2: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Komšija, rešio sam. Pravim kuću.
4: E sad kreću majstori. Jedan za temelje, drugi za zidove, treći za...
3: Ma kakvi, našao sam ekipu koja radi sve. Ključ u ruki.
5: Best Construction 021. Od projektovanja i temelja, preko ziderskih i betonskih, do završnih radova, uređenja dvorišta i ugradnje bazena po vašim dimenzijama.
3: Jedan tim, jedan dogovor, sve do gotove kuće.
5: Pozovite 069 1 021 021.
6: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
7: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 060 6444 780. Politički marketing.
8: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
9: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Jeste, da vidimo dalje. Kaže Filip, zbog nedavanja žmigavca, ili migavca, žmigavac, migavac, sve čita dilema.
2: Što bi moja majka rekla, šta ima da je migavac, ja tu 30 godina skrećem.
1: Tako je. Kaže Kosta, zbog kružnog toka ludim u saobraćaju. Kaže, zatvorene ulice zbog radova. Joj, to kad vidim nije mi dobro. Mislim, jest, ja kapiram da to mora se popravi, ali taj nervni slom koji ja dobijem kad moram da menjam rutu.
2: Da, užas. Sad ste našli.
1: Jeste.
2: Dalje.
1: Na žene vozače ludimo u saobraćaju. Kaže Đole, zbog žena.
2: Ima dosta poruka zbog žena. I
1: da.
2: Ja uopšte ne znam što. A što to kaže, Isidora?
1: Zato što ste slabići. Ajde dalje. 51% ljudi ludi u saobraćaju.
2: Svaki put pogodim. Kad kažem ovo žena vozi 100%, svaki put pogodim. Ali ne,
1: što najgore, ja isto.
2: Ajde, zbog čega ludim u saobraćaju.
1: Evo kaže Marko, kad stane neko na žuto svetlo na semaforu, daj ja tu poludim,
2: na
1: bukvalno.
2: Na prođi, brate.
1: Evo kaže, zbog svih okolo, zbog pešaka kad kažu izvoli kao pređi ti, on mene pušta kolima, a ja kolima, ajde ja njega ti, pustila, ajde, pa on mene pušta, znači ja ću poludim, ako sam ukočila, pređi ulicu, nemoj da me puštaš, ti sad mene puštaš.
2: Jeste, jeste smarač.
1: Evo, ludim zbog ljudi koji imaju 80 plus godina i koji treba da, koji voze, a ne bi trebalo.
2: Šta je tačan odgovor, milion poruka.
1: Ljudi, ima, ja nema, možeš, znači nema, do sutra bih čitala koliko poruka je stiglo. Tačan odgovor je da 51% ljudi u saobraćaju ludi zbog prespore vožnje.
2: Ej sad, ne valja brzo, ne valja sporo,
1: kazna
2: ne valja.
1: Kazna se dobija zbog prespore vožnje, to da znaš.
2: Da?
1: Da, da.
2: Eto, znači, šta da kažem ljudima, vozite brzo, šta?
1: Pa umereno.

0: super mi je ova Olivia Dean.
1: Jeste, predivna je bukvalno ova muzika, R&B soul neki.
0: To je osjećaj kao ovo što sam sad našao na Twitteru. Kaže, ovaj fenomen koliko se bolje i lepše spava na kauču u dnevnoj nego u spavaćoj sobi treba proučavati na fakultetima.
1: Jeste, jeste.
0: Kako
1: u
0: to?
1: Čemu je čar? Zašto je to da. Tako? Bukvalno, evo, da.
0: Dajte neko objašnjenje logično, ja nemam.
1: Nemam ni ja, nekako nam je možda ušuškanije, ne znam.
0: Ne pomeram se, grčim se, kičma me boli, ali
1: slađe
0: spavam, slađe, strašno, nevjerojatno. Remak.

0: Sreda, 14. oktobar.
1: Jeste, sreda, a znate što je sredom ovde na Teddy Radio?
0: Jao, ne znamo, ne znamo, reci,
1: jao,
0: reci.
1: Jao, jao, jao, antidepresiv.
0: Dakle, tako je.
1: Znači, ništa tabletice, ništa neka pićenca, ništa, samo antidepresiv na Teddy Radio yes. sa papom, Enesom i Stefanom.
0: Da, kaži, a, a.
1: Da, da.
0: Evo, antidepresiv.
1: Da vidim jezik.
0: Stiže. Od 4 do 6 smo tu sa vama, kada krene ova gužva u saobraćaju i to, yes. kad se vraćate s posla. Nas trojica pričamo sa vama i imate centralne
1: zagrzam
0: teme.
1: Zagrzam se dva puta dok,
0: dva puta i moram prekidam pod hitno. Okay. Pod hitno.
1: Ništa, vidimo se danas od 4 do 6 i naravno u jutarnjem programu od sutra.
0: Da,
1: ćao.
0: Ćao. Dobro jutarnji program.
2: Dobro jutarnji program koristiti isključivo uz kafu, vodu i minimum dva izgovora za kašnjenje. Ne preporučuje se osobama koje vole tišinu.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 10.
2: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
1: Od jutra ne znam s kim se grlite, ali sa radijatorima potencijalno 0 na Kopaoniku, a u Negotinu 13 stepeni, izmereno Novi Sad 7, Beograd 6, u Nišu je 8 stepeni. Ipak kažu iz vremenske da će danas biti sunčano u većem delu zemlje, isto kao i prethodnih dana. 14. oktobar, pola meseca, gde ode, ko zna, ne znam kakav je vaš utisak, jeste li se razbudili ovo sreda, pola radne nedelje prošlo, nismo loši, a da nam bude još bolje, pojačujemo zvuk, liste su spakovane, kreće još jedan ritam dana, pa onda da se i bacimo u akciju, obrad vam pravi društvo, Shakira i Burna Boy u nastavku.

0: Маркетинг ТДИ Радија 107.5.
1: Best Blaster.
2: Изградња куќа по систему ключ у руке.
1: Али и још.
2: Адаптација куќа и станова. Гипсарски и молерски радови. Услуге великим и малим багером. Бушење зидова и бетона.
3: И да се подсетимо, кога зовемо?
2: Best Blaster, Нови Сад.
1: Best Blaster НС
3: 069 17 18 19 1.
0: Маркетинг ТДИ Радија 107.5
2: 107.5
0: 060 6444 780.

0: маркетинг. TDI Radija 107.5.
1: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
2: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
1: E to je bonus do daske, brate.
2: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu, Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Meso i sve što ide uz njega, taman kad ti treba. Dimljena rebra 539, dimljene butkice 489, preliv s arenom 270 grama 159, taman za danas, akcija do 18. oktobra, Industrija mesa Matijević.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
9: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij više.
10: Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780. Politički marketing.
11: Penzija je opet legla na vreme i to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana 25. oktobra nastavimo napred.
12: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
13: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokružuje.

0: Demi Lovato, Cheat Codes i No Promises na Teddy Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: I izgubi Partizan juče od Panathinaikosa 72-55. Peto kolo Evrolige se igralo, ali je trener gostiju, nekadašnji trener Partizana Željko Bradović, dobio očekivane ovacije i omaž pred početak duela. Partizan je zabeležio drugi poraz u nizu, sad ima skor od 3-2, što ga stavlja na sedmo mesto na tabeli. Igrala je i Zvezda juče, oni su pobedili Aspel sa 84-82 u okviru istog kola takmičenja. Koš odluke postigao je Chris Jones u poslednjoj sekundi i tako doneo treći uzastopni trijumf crveno-belima u ovom takmičenju. Zvezda će naredni duel u Evroligi igrati protiv Pariza u Beogradu.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Magla svuda, magla oko nas. Doba godine to, pa prepodne imamo upravo maglu, imamo mraz, pa da budemo oprezni u vožnji, to kaže Automoto Savez. U većem delu zemlje tokom dana bit će ipak sunčano vreme i suvi kolovozi, pa ne morate preterano da brinete, ali na severu istoku, kaže, pojačani udari vetra. Na naplatnim rampama se ne čeka, ne čeka se ni na putničkim terminalima. Na granicama samo teretnjaci uvek čekaju. Ako ste ka glavnom gradu, gužva je na Gazeli trenutno, ovo ostalo nije toliko strašno, doduše i na autokomandi. Naravno, gde god, odakle god da nas slušate, srećan put od ekipe TDI Radija.

0: Само хитови.
1: Само хитови.

0: marketing TDI radija 107.5.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.

0: smo Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Komšija, rešio sam. Pravim kuću.
2: Sad kreću majstori. Jedan za temelje, drugi za zidove, treći za...
1: Ma kakvi, našao sam ekipu koja radi sve. Ključ u ruki.
3: Best Construction 021. Od projektovanja i temelja, preko zidarskih i betonskih, do završnih radova, uređenja dvorišta i ugradnje bazena po vašim dimenzijama.
1: Jedan tim, jedan dogovor, sve do gotove kuće.
3: Pozovite 069 1 021 021.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
5: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780. Politički marketing.
6: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
7: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.
1: Kad se oko sajma u Beogradu okupe autobusi, znači da je stigla sezona oktobarska i da kreće sajam knjiga. Ove godine 69. put za redom pod sloganom Reči grade svet. Tunis će biti počasni gost, naravno sve se dešava u halama Beogradskog sajma kao i uvek, i ono što jeste razlog da hiljade ljudi poseti sajam je bogat prateći program, pored knjiga kao takvih, kroz bojarine, promocije, prezentacije, predavanja, okrugle stolove, tribine i tako dalje, bit će za svaki uzraz po nešto. I kad dođe vreme sajma knjiga, onda Beograd stvarno diše nekako drugačije, mnogo je što naših, a što stranaca i turista, popularno, i ispašće još da mnogo i čitamo, što je sjajno ako je tačno. Radno vreme biće od 10 ujutro do 8 uveče, počeće 23. i trajeće do 31. oktobra.

0: Маркетинг. ТДИ Радија. 107.5.
1: Брате, овде се не вози у леру. Овде се вози пун газ.
2: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit i zapljeni bonus i ubrzaj do dobitka.
1: E to je bonus do daske, brate.
2: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Srednja medicinska škola Hipokrat. Diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
6: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 12.08 minuta.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: E, a kad se spoji tradicija, duga 65 godina, plus sport, plus naše kad je domaće, e onda je to manifestacija, jubilarna biciklistička trka kroz Srbiju. Startovat će sad u petak 16. oktobra u Požarevcu, tu će biti održano svečano otvaranje. Dan kasnije karavan ide do Kraljeva, gde će na čuvenoj stazi Iberanovac biti održane druga i treća etapa. Inače, učestvuje 19 ekipa, 120 vozača iz čak 22 zemlje sveta. Poslednji put trku kroz Srbiju je dobio jedan naš vozač 2013. godine, to je bio Ivan Stević, a prošle godine nam ukradoše pobedu. Jedan Italijan je odneo Lorenzo i to samo za 2 sekunde ispred našeg mladog asa Mihajla Stolića. I eto, posle ukupno pređenih 300 km svečano proglašenje biće u centru Kraljeva 18. oktobra.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, za vas koji pratite fudbal, Crvena zvezda otputovala u Lugano, gde će sutra igrati utakmicu prvog kola Lige konferencije protiv švajcarskog kluba Lugana. Trener crveno-belih Rijera poveo je na gostovanje 22 igrača, ali na spisku nema kapitena Mirka Ivanića ni Aleksandra Katajija. A pored njih dvojice iskusnijih u ekspediciji našeg tima nisu ni Derik Lukasen, kao i Osman Bukari i Muhamed Abu Fani, koji odrađuju suspenzije zbog crvenih kartona dobijenih tokom kvalifikacija. Ispratit ćemo naravno meč, on se igra od 18 sati i 45 minuta u četvrtak.

0: marketing. TDI Radija 107.5. 107.5.
1: Best Buster.
2: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
1: Ali i još.
2: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
1: I da se podsjetimo, koga zovemo?
2: Best Buster, Novi Sad.
1: Best Buster NS
3: 069 17 18 19 1.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
5: Komšija, rešio sam. Pravim kuću.
6: Sad kreću majstori. Jedan za temelje, drugi za zidove, treći za...
5: Ma kakvi, našao sam ekipu koja radi sve. Ključ u ruke.
7: Best Construction 021. Od projektovanja i temelja, preko zidarskih i betonskih, do završnih radova, uređenja dvorišta i ugradnje bazena po vašim dimenzijama.
5: Jedan tim, jedan dogovor, sve do gotove kuće.
7: Pozovite 069 1 021 021.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780. Politički marketing.
8: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen 1 km nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 km pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Politički marketing.

Dancing. All these things that we took for granted.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
2: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit i zapljeni bonus i ubrzaj do dobitka.
1: E to je bonus do daske, brate.
2: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu, Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
8: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, a kako da vam ovaj dan bude još bolji, tako što ćete od 16 sati, pa sad šta god da radite, da ste na poslu, u kolima, kod kuće, lepo frekvencija naša TDI radio, jer vas čeka spremna ekipa antidepresiva. Dva sata humora, spremite telefone, Viber 069-308-9399, kao i fiksni 011-308-9399 i dva sata u emisiji koja zapravo sluša vas. Enes Papi Stefan za nekih malo manje od 3 sata ovde, naravno do tad samo hitovi u okviru ritma dana, slušamo Cat's Eye i Animal.

0: bio je ovo fantastični Mr. Probs.
1: Ovo je TDI radio.
2: Samo hitovi.
0: A ovo što čujete nije neki Instagram Reels ili TikTok, ovo je novi hit, a u pitanju je i Mile Angel, Mađarica, inače Bernadette Gongo, mega popularna upravo zahvaljujući društvenim mrežama trenutno. A u čemu je fora sa novim hitom i hoću da čujem i vas, pišite mi šta mislite o tome. Pesma je kompletno AI projekat koji sad slušamo redefinisano, reprodukciju radi Robin Plant, a vokal sjajna Cali B. Bukvalna hipnoza u narednih 2,5 minuta pred vama. Deep House ritam, slušamo i Mile Angel i Bad Times premijerno na TDI radio.

0: Маркетинг ТДИ Радиа 107.5.
1: Изненадите зиму са гумама Ласа. Посетите Кемо Импекс центре, уверите се у одличан квалитет и још боље цене. Зимска гума Ласа, без дилеме и једног часа. Сазнајте више на kemoimpex.com. Ласа.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Potpuno novi Hilux. Stvoren da bude nepobediv. Bez napora vuče do 3,5 tone. Posetite Toyota salone i saznajte sve o novom Hiluxu i najpovoljnijim uslovima finansiranja. Toyota.
5: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 060-6444-780. Politički marketing.
6: Srećan sam i razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen 1 km nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 km pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
7: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: TDI Radija. General major Roberto Vergori iz Italije preuzeo je dužnost komandanta KFOR-a od dosadašnjeg komandanta te misije, general majora Oskana Ultaša iz Turske. Ceremonija primopredaje održana je u glavnom štabu misije KFOR-a u Prištini. Vergori je službovao u međunarodnim misijama, između ostalog na Kosovu i Metohiji, u Severnoj Makedoniji, Libanu, Libiji i Afganistanu. Uvodnim rečima tužioca i odbrane u Osnovnom sudu u Prištini počeo je dokazni postupak u procesu protiv Dragutina Naskovića iz Kmetovca kod Gnjilana, optuženog da je navodno počinio ratni zločin po komandnoj odgovornosti na području Gnjilanske opštine tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 99. godine. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u četiri policijske akcije prethodne noći uhapšeno je ukupno 7 osumnjičenih, od kojih je zaplenjena veća količina različitih vrsta opojnih droga i veća količina oružja i municije. U Srbiji je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa, a građanima Srbije na raspolaganju je nova trovalentna domaća vakcina Instituta za virusologiju vakcine i serume Torlak. U zdravstvene ustanove distribuirano je 300.000 doza vakcina, a nadležni kažu da će, ukoliko bude potrebe, proizvesti i više. Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su u Lugano, gde će sutra od 18.45 odigrati utakmicu prvog kola Lige konferencije protiv istoimenog švajcarskog kluba.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme pretežno sunčano, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura 20 stepeni.
2: TDI Radio.
1: Baby, let's go. Let's turn this up. TDI.
2: Samo hitovi.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5.
1: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
2: Meso i sve što ide uz njega, taman kad ti treba. Dimljena rebra 539, dimljene butkice 489, preliv sa renom 270 grama 159. Taman za danas, akcija do 18. oktobra. Industrija mesa Matijević.
3: Neka vaše dete uz naš stručni tim srećno i zadovoljno pravi sigurne prve korake. Verifikovana predškolska ustanova Lunja i Maza. Rad u malim grupama. Veliko dvorište za igru i zabavu. Lunja i Maza. Vrtić Novi Sad.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780. Politički marketing.
4: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

Pa za sredu kažu da je mali petak. Tako da je ova pesma Vikend apsolutno priliči današnjem danu i planiranju šta ćemo i gde ćemo večeras. Tačno je 2:15, vi ste na Tedi radiju i dobro nam došli. Ajmo ovako, dobar dan, vredni radni narode, mi tu smo, evo, prisutni, upisani kao nekad u školi kako je bilo, sunce je tu, raspoloženje samim tim isto, znači sve što treba za jednu odličnu sredu. Što kaže moj kolega, ma meni kad prođe ova sreda, ovo posle, ni da me dirne, ma ni da me čačne, prošli smo pola, sjajni smo, baš kao što je sjajna i naša playlista u nastavku, Lola je ovde, a ide i... Ide i Yearbox i Graceland, jer znamo da volite.

odličan malo brži ritam za ovo popodne. I da, kao što rekoh, posle hladnijeg jutra definitivno toplije popodne, ali za sve vas koji vozite u tim jutarnjim časovima, budite oprezni, bude i maglovito i putevi i klizavi, ponegde ima i mraza, pa je svakako dodatni oprez potreban, to nam poručuju i iz Automoto Saveza. A ako ćete danas ka granicama, za putnička vozila nema čekanja ni na jednom prelazu, dok je za teretnjake naravno drugačije. Na Batrovcima čekaju najviše, nekih 7 sati, a na Bezdanu je najbolja situacija, čeka se do 2 sata. Da znate, ako ste baš trenutno za volanom i tu ste negde po Beogradu, sunjate, za sada gužve jedino na Gazeli i Autokomandi, ali nije kako ume da bude u špicu, svakako pažljivo u zoni škola pogotovo. Mi vam želimo naravno srećan put, lepu vožnju, a uvek i bude uz naše hitove.

0: I tako je, mladi smo nego šta smo.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I tačno je 3, 14. oktobar, sreda je, vi slušate TDI Radio, u TDI kafeu ste sa Lolom. I eto svih bitnih informacija da znate gde ste, šta ste i sa kim ste. Nastavljamo da džuskamo, nastavljamo da pevamo uz samo hitove TDI listu.

0: TDI. Саме хітові.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: маркетинг. ТДИ Радија 107.5. 107.5. Максима.
1: За све што људи граде, куће или зграде, потребне су Максима фасаде.
0: Термоизолационни фасадни системи Максима. Гаранција до 20 година. Боје и фасаде Максима.
2: Кемо Импекс. Прва два месеца gratis чување гума. За све кориснике хотела за гуме који оставе своје гуме на чување до краја године. Сигурно, повољно, безбедно.
3: Кемо Импекс.
4: Best Blaster.
5: Изградња кућа по систему ключ у руке.
4: Али и још.
5: Адаптација кућа и станова. Гипсарски и молерски радови. Услуге великим и малим багером. Бушење зидова и бетона.
4: И да се подсетимо, кога зовемо?
5: Best Blaster, Нови Сад.
4: Best Blaster NS
6: 069 17 18 19 1.
7: Све што волите стаје у један дом. Кад крене по злу, ми смо ту. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780. Politički marketing.
8: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
10: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović.

definitivno znam i vašu lokaciju od sinoće, bar većine, jer sinoć se pratila košarka, navijalo se, orilo se, pa su se neki radovali, a neki malo više nervirali kako to biva u sportu, jel? Ali sve su to čari, a od sutra nastavljamo. Samo u fudbalu, Zvezdaši su otputovali u Lugano, gde će sutra od 15 do 7 uveče odigrati utakmicu prvo kola Lige konferencije protiv, jel, istoimenog švajcarskog kluba, tako da ispratit ćemo naravno i ovaj susret. Navijat će se, pratit će se, a sad ćemo nastaviti da pevamo i da džuskamo uz samo hitove. Ovo je The Second Voice i Let Me Be. Pa definitivno pojačite malo više.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5
1: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraju u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva.

0: Kol 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena
1: kolor. Komšija, rešio sam. Pravim kuću.
2: Sad kreću majstori. Jedan za temelje, drugi za zidove, treći za...
1: Ma kakvi, našao sam ekipu koja radi sve. Ključ u ruki.
3: Best Construction 021. Od projektovanja i temelja, preko zidarskih i betonskih, do završnih radova, uređenja dvorišta i ugradnje bazena po vašim dimenzijama.
1: Jedan tim, jedan dogovor, sve do gotove kuće.
3: Pozovite 069-1-021-021.
4: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

Smile Smith. You were right there all along. Na Tedi Radio ove jel sunčane srede, trenutno je tako, bit će i sutra, kiša je moguća jedino u višim predelima, danas maksimalna temperatura do 20, a sutra do 18 stepeni. I sad ću zvučati kao mama, ali lepo se obucite, utoplite, nemojte se prevariti, ipak nam trebaju jakne, džemperi i naravno još jedan savjet, jeste da pojačate hitove, sledi Selena Gomez i Love On. Još jednom dobar dan i dobro nam došli na Tedi.

0: marketing. TDI Radija 107.5. 107.5. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
2: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit i zapljeni bonus i ubrzaj do dobitka.
1: E to je bonus do daske, brate.
2: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: sad zamislite sebe, na primjer, da radite od 7 i još ste na poslu, sad je 4:05 i ovo je sad vaša pesma I Will Never Go Home.
1: Wow.
0: Nikad neću tići kući. E, ali iako nastavljate da radite, ako sad izlazite sa posla, ono što je dobro jeste da kreće još jedan antidepresiv, tako da će vam naredna 2 sata sigurno biti lakša.
2: Antidepresivna doza.
0: Aha. Nebulo.

0: gde smo tamo?
1: Na TD radiju. Gde ste ekipa, kako ste?
2: Gde ste bre ljudi?
0: Gde ste ljudi, gde ste, gde si pape?
1: Naravno, naravno.
0: Vraćamo se u staro dobro, gde ste ljudi, gde ste pape, gde si pape? Dakle, svaki sreda od 4 do 6 na TD radiju. Tu su Pap, Stefan i Enes i naravno Mozart, antidepresiv.
1: Kako da ti kažem, evo tu sam. Znači, moramo da budem neka životinja, znači, uglavnom sam svinja, hoću sad budem kokoška.
2: Yes. Zato što je ona mršavija, zato tako si je izabrao. Da,
1: da, da, malo sam mršavija svinja.
0: E, malo pre sam krenuo da pričam o tome da, ne znam, evo neko radi od sedam, bla, bla, bla, još je na poslu, kao nekad neću tići kući i tako dalje. I sad, postavlja se pitanje, na primjer, zašto vas dvojica, ti pape, radiš dobro jutrnji program na TD radiju, Stefani, ti radiš najbolji jutro na Hit FM radiju i ovde ste od sedam. I vi ste nekako srećni što ste u četiri na poslu, počinjete još jednu emisiju.
1: To zbog tebe, brate. Zbog
0: ne,
1: tebe.
0: Laž!
1: Yes,
0: laž!
1: Ne,
0: te sad laži, ne. Yes. Ja sam provalio, duše za Stefana ne mogu da izvalim, ali za papa sam izvalio da bolje ovo nego da ja idem kući.
1: Nije, čuti slušao.
0: Realno, jeste. Ali to ne znači da ti ne voliš Ivano, daleko od toga. Nego, nekada svi želimo od svojih partnera malo samo, znaš, da se malo zaželimo.
3: Da tu negde, da nije u kući, oko kuće. Na krovu,
0: na primjer. Ne u vidokrugu, na primjer, bar neko vreme.
1: Na primjer, ne tu u državi, recimo.
0: Jes, ne, recimo. Jer sad recimo da smo u kući svi sa svojim partnerima, šta bi radili? Svađali bi se.
1: Zato što je sad kreće taj period onako kao ujutro ladno, uveče ladno, naš polako idemo na ono jesen, zima i to. I onda si kod kuće zatvoren, si ne izlaziš nešto mnogo i odmah ide
2: o, kleš.
1: Znaš kako oni kažu, plus, minus, pa se razdvajaju i to kako je.
0: Ja mislim da ima nečeg u ovome što priča, pa ovo ne do bog šta si sad krenuo da pričaš, dakle, mislim da ima nečega u ovoj gluposti koju on sad izrekao, ima nešto jako pametno.
1: Daj, molim
0: znači,
1: te,
0: evo, nešto. Evo šta sam ja čuo. Uglavnom se to, ljudi u partnerskim odnosima svađaju kad je hladno,
1: hvala,
0: kad
1: kolega.
0: Je vruće ili kad nam prija temperatura. Van toga se
3: da,
0: ne svađaju.
3: Van toga, da, generalno u toku sna
1: sve funkcioniše.
0: Tako,
1: da.
0: Ili kad smo svi svako na svom poslu.
3: Da. To je vrlo, da. Ili
1: funkcionalna jedna veza.
0: Jeste.
1: Kad je neka proslava i kad nije neka proslava.
3: E, da, kad ste u društvu gde treba da se smete.
1: Ili da nikad niste u društvu.
3: Da, da,
0: tako je. Znači, ili kad je vruće, kad je hladno, tad se svađamo.
1: Kad je onako.
0: E, ali to je pogotovo ako ste u nekim dugim odnosima, vezama, brakovima i tako dalje. Ja sam relativno skoro počeo da razmišljam, jer kao sve češće uhvatim sebe, znaš ono, sredstvo neke svađe, ja sam iz ona, jel moguće oko čega se mi sad svađamo?
1: A šta se desilo?
0: Kako je ovo počelo? Kao, bukvalno se ona, kako se desilo sada ovo?
3: Nekako kao da vam prija ta svađa zapravo, da naviknete se kao, čudno je ako je nema oko malih stvari.
0: Ne, čak ni to, nego više mi nije jasno kako ulazimo u svađe.
1: Da.
0: Oko čega se mi ovo svađa, znaš kao,
1: znamo kako
0: smo stigli ovde?
1: Znamo kako se završi.
0: Ma da, naravno, to je taj kraj, da. Je zapravo i najlepši, da. Nego, ali kao, da li ste provalili da sve češće se svađamo nekako sa partnerima kod takvih gluposti, to više nije normalno.
1: Tako je, hoćemo radimo tu temu naravno 2 sata.
3: Ajde, kako bi je formulisali?
1: E, oko čega se svađate sa partnerom?
0: Evo tako vrlo prosto. Da, najčešće, čak bi ubacio neke po teme, najbesmislenije svađe koje su ispale. Ajmo prvo što vam pada na pamet, Stefane, ti si dugo bio u braku, evo pape i ti ja smo u odnosima različitim, nismo mi ovaj, da.
1: Najgluplje što može se posvađaš sa partnerom, najgluplje ono IQ20 je oko politike. Sad je to aktuelno, nema potrebe da se svađaš sa partnerom oko politike. To mislim da je nešto najgluplje što može se desiti, da to uđe u porodicu, da to kao, to je najgluplje. A ovako sitnice neke, to je kada se pakujemo za put. Kad se pakujemo za put, ona želi da sve zna gde je šta i 200 stvari, a ja samo želim da spakujem 5 majci, 5 gaća, neću čarapini da pakujem, iću bos, šta je problem, a ona hoće sve da zna, stani, nemoj, idemo za 10 dana, treba se spakujemo, spakovat ću se večer pre, stavit ću sve u jedno, ne može tako, mora i ove lekove, i ovo, i on, ok, ajde pakuj se.
3: Mora da te interesuju stvari koje interesuju i nju, i onda se to iznervira, zašto ti ne razmišljaš isto kao ona, razumeš?
0: Evo primer, treba sad negde da putujemo, naprimjer sad u decembru. Nije ni bitno, ja se nadam da se kod mene u kući ovo sad
1: recimo ne slušam. Neko tamo.
0: Naprimjer negde u decembru. Sam vam rekao da ću negde oko 19. decembra biću bolestan. Da, neću raditi emisiju. Tako evo osjećam već da mi kreće. I sad kao super, kao da imamo smeštaj. Vidi smeštaj. Juho, pogledam. topio smešta, booking tamo, ono, vidiš sve kao, ovaj, kao super smešta i okej. Okay. Ja vidim cenu, odgovaram, tu je pogled, može, daj evo odmah, daj pare odmah, pa pogledaj!
1: Da, da, da.
0: Aha, aha. Dobro, evo, aha, da vidi, sad opet gledam iste slike.
3: Da, da, da.
0: I je kao, a da bog na onim aplikacijama imam 684 da, slike kupatila.
1: Da, da, da, da, da, da, da, svih uglova.
0: I kao, da, da, ma super, ma da, može, i nastavljam, vraćam se telefon ili nešto radim sve, pa... Pogledaj lepo, jel moguće da nećeš da,
3: ne
0: da pogledaš da te boli uvo?
3: Tako je, tako je. Tako
0: sve anima. Mi odgovara.
1: Pa idem, da god da odem.
0: Bukvalno, ima WC šolju, ček, ima krevet, ček, meni super.
1: Da, super, da, da, da, ima krov. Da.
0: I onda uhvatim, bukvalno ono 6 minuta.
3: Pogledaj aspirator kakav ima.
1: Malo bolje.
0: Ja sam nećemo. Ne, ne, nećemo.
4: Ne,
0: to
4: ne
0: što? Nema mikrotalasnu.
1: Da, da, da, ćemo da koristimo mikrotalasnu na odmoru, ono.
0: Jasno, da. Evo recimo to je kod mene, Stefane, za tvoju karijeru bračnu.
3: Za, pa dosta sam grešio oko stvari koje treba, tu sam dosta nervirao, tipa ako, ne znam, mašinu uključim pa smanjim stvari.
0: Dobro, i, za to ti stvarno te, treba...
3: Da, da, mozak.
0: Da, da, ja, to da ne treba ti, ne mogu sad psovke da nađem, ali...
1: Ti treba.
0: Da. Treba ti pozdraviti neke članove.
1: Treba ti po spisku.
0: E, po spisku,
3: sve
0: da.
3: Je to odrađeno, ne, jasno, ne brinite
0: jasno,
3: na miru.
0: Da.
3: Tako da ako ti gluposti, ljubomora takođe, mm-hmm. Ljubom, ne smeš da im hvališ drugarice, na primjer, to nikako.
1: Ma nemoj, molim te, otkud ti to?
3: Ne, ali je glupo
1: stvarno,
3: to u suštini.
1: Ti dobro
3: ali je glupo,
1: šta?
3: Ali je glupo, stvarno je glupo, da.
0: Je super što si uzela da. Milicu za kumu, da. Ja bi nju, bravo!
3: Zašto ne možemo normalno da pričamo?
1: Čuješ što pričam?
3: Ali jeste glupo.
0: U stvari,
3: vidiš kako ste navikli, navikli ste da ste u toj pozi kao, kako to i da pomisliš?
0: Ne, ne, ne, znaš šta je fora, ja sad skapirao konačno posle ovoliko godina, Stefan se razvoja samo zato što je iskren.
1: Da.
0: Stefanova bivša nije želala iskrenost odnosno.
3: Apsolutno.
1: Ne, kao žena Stefanova bivša, kao je kako mi stoji ova haljina.
3: Katastrofa.
1: Ne, Stefan kao ćeš da budem iskren. Kao. Da. O, kao budi iskren. Bio sam s najboljom drugaricom.
0: Da, to je to, to je to. Da. Ej, ljudi, koje su to neke svađe koje vi imate sa mužem, ženom, dečkom, devojkom i najgluplje svađe oko čega su ispale? Pišite na Viber sada.
1: 069 3089 399.

0: За vrhunski gaming ti više ne treba složen setup ni posebna konfiguracija. Treba ti snaga. Igraj najzahtevnije igre na bilo kom uređaju, bilo gde. Uz MTS 5G ili optički internet i Nvidia GeForce Now, vrhunsko gaming iskustvo je na cloudu. A ti igraš na svom laptopu, tabletu, telefonu ili TV-u. Svaki tvoj ekran postaje gaming PC. MTS, tvoj svet.
1: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu.
2: Kemo Impex. Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Politički marketing.
5: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
6: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
7: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: E dobro, kao da smo u partnerskim odnosima, posađa smo se mi sad ovde tokom reklama, ali... Dobro, okej, okay, pomirit ćemo
1: da,
0: se.
1: Da, hoćemo, pomirit ćemo yes. se, da.
0: Znate kako kažu, posle svađe uvek je slađe, evo ja ću vas dovoljiti sad da gledam kako ćete slatko da se izmirite.
2: Da, nismo mi
0: slađe. Sad slušao na stranu, evo zašto sam rekao i mi kao kolege, da, dođu reklame, nekad vrištimo od smeha, nekad se poslušim, to su potpuno normalne stvari, ali, kao konj se sad, ali zašto? Ljudi, mi provodimo 8 sati dnevno zajedno, je li tako?
2: Jasne.
0: I kao, toliko ne provodiš ni sa svojom devojkom, ženom, mužem, dečkom.
2: Da,
0: realno ne provodiš toliko vremena.
2: I provodiš ako računaš i spavanje.
0: Tako je.
2: Ukupno 2-3 sata i ostalo
0: ali
2: spavanje.
0: Ali ja sam čak i za to da računamo i spavanje, zato što je spavanje možda najfunkcionalniji deo našeg odnosa.
2: Tako smo mi.
0: Tad se ne svađamo.
2: Eventualno oko pokrivača bude.
0: Sad kreće frka oko prekrivača.
1: Da, znaš što kad si spomenuo kao posao, koliko si dugo ovde, ima nekih koji na poslu i su, na primjer, iziritirani nekim pojavama, situacijama i onda to i stresu kući.
0: Bravo.
1: Ničim izazovano kao naš, kao, i to se kao podrazumeva, to je okej. Okay,
0: da. E, zato smo danas i pokrenuli tu priču oko čega se najčešće svađate sa svojim partnerima ili partnerkama i da nam to pišete na Viber 069-308-9399. To nam je kao glavna tema gde najčešće izbijaju svađe. A imamo po temu najgluplje stvari oko kojih izbija svađe kod vas u kući.
2: Da, pišite na Viber 069-308-9399. Uglavnom se posvećamo kada ili idemo u goste ili gosti dolaze. Ja ne znam da li vi imate te tenzije.
1: Zato što smo tako vaspitani, od malena je kao šta će narod, da kaže ćuti tu brkaš ovde pred ljudima i onda je bitno da kao izgledamo savršeno. Kao.
2: Da, mene.
1: I onda ti kažeš, ja bi malo smanji ovaj, kao koliko jedeš.
2: Koliko jedeš. Ja, mene, na primer, jako iritira, dolaze neki gosti, neko društvo i sad kao, idi kupi da imamo nešto za piće. Jo, koliko je kupit ću jedan sok, kupit ću pivo.
1: Da.
2: Ne, pa kupi ako neko će ovo, ja izađem sa 20.000 i 4 kesi kao što ja ovo njima kupujem.
1: Ne popije se ništa, ostane.
0: Čak i kad kreneš tom metodom i kupiš i gazirani sok i negazirani, pa onda kategoriju negazirani podeliš na jabuka, grožđe, onda dođe i kaže, e, moguće si kupio samo crnog, a šta ako neko će od belog grožđa sok?
1: Imate grožđe samo od crnog grožđa sok. Ma dajte, molim vas.
0: Ništa.
1: Molim vas, ste me pljunuli.
0: Kuca mi došao u ovu kuću.
2: E, tu se svađam, jer kao, koliko treba, ili kao, ja preteram nekad. To zanese me, kao, šta si kupavo toliko, nemamo gde da stavim.
1: E, uvek ili previše ili prema.
0: Čekaj, si čuo papa sada?
1: Da.
0: Ovo je suština.
1: Da.
0: Znači, ili je svađa jer sam kupio

0: premalo ili zato što sam kupio previše.
1: Ako nisi
2: dobro. Ne možeš.
3: To je kod mene isto, često.
2: A onda na izbadi još veće slađe kad kažeš, e, idi ti u prodavnicu.
3: Da, e, onda, ma ne, ja sve.
2: E, ne, e, pa ne, najbolje ja sve ja ću, da uradim. Da,
1: sve, i zavese, i prodavnicu, i decu, i...
2: Da, zavese nisu oprani jedan za 6 mjeseci, ali nema veze.
3: Da,
2: Viber 06-9308-9399,
1: je li tako? Da, Jelena... posveđali smo se jer je on obrisao poruke sa jednom koleginicom da ja ne bih pogrešno shvatila. Naravno da sam onda pogrešno shvatila još više.
3: Da, to je greška odbina. Nemojte nikad
2: da
3: brišete.
1: Da.
2: E, ali znaš što je fora? Jako sam dobro razumeo poruku. On je hteo da izbriše, da ona da. Ne bi protumačila da ima nečega način, u nečemu što nema ničega.
1: Da. I da,
2: gde
1: da,
2: nema
1: što
2: ničega.
3: Si rekao, aj, koji
1: da, za, da. Zakomplikovalo
3: je. Koliko da. Drama u 300 dana za 7 dana.
2: Ne vide
3: i
2: vide, ne čuju. Dakle, on je ima prepisku sa koleginicom da. I nema ničega tu. Ali njegova devojka bi možda pomislila i to izbrisao.
1: Izbrisao. I onda je ona, tek onda je pomislila zato što je on obrisao.
2: Tako je.
3: Jeste,
2: tako
3: meni na primjer, posuđamo se jer sam ja mnogo umoran. I sad želim uveče kao legnemo, gledamo, postavimo Netflix kao...
2: Da.
3: Kako se čuje...
2: Da,
3: ona ljuta na mene 3 dana, ja sve sama gledam. Znaš, ne mogu, ja nemam snage da odgledam do kraja, veruj mi, želim, ali ne mogu.
2: Da.
3: Kako krene ono, to je hipnotiš...
2: Hipnotišuće?
3: Ne, ne, kao, htio sam ga... I padam.
2: Da,
3: to je to.
2: Ne, to je umor, to je umor i ja to razumem. Dalje Viber 06-9-308-9-399. Stefane, šta kaže Milovan?
1: Kaže Marija kaže, jer je rekao da je moja sestra teška osoba, problem je što je u pravu, ali nema on pravo da to kaže.
3: A čekaj, u kom smislu teška, ono kao
2: pa fizički kilo, ima, fizički, kilažu,
1: mislim na fizički, na kilažu je, mislim što je posto. Tvoja sestra je baš teška osoba, teška za ti si teška,
2: ali evo,
3: ja sam teška osoba baš.
2: Apropo toga, evo Miki šta kaže. Kaže, da. Ja sam sa mojom ženom uglavnom svađamo upravo oko moje kilaže i ja zapravo shvatam da njoj uopšte nije bitno što je jedan više kilograma, nego nju brine kako to vide drugi ljudi.
1: Ej, jeste.
2: E, tako da
1: bravo.
2: Miki je u pravu, ja da
1: bravo
2: ti
1: je,
2: kažem.
1: Miki, tekako,
3: moja teorija je da se ima neki partneri koji namerno ugoje drugog partnera da ne bi bio privlačan drugim partnerima.
1: Ja sam uglavnom takve devojke imao koji ti govore kao, budi odvratan kao. Šta ti ima ti lep da budeš?
2: Da. Šta imaš da pereš zube što da. Idemo napolje?
1: Ti kao, a šišanje kao, šta?
3: Ima toga, ima sigurno neki.
1: Ugoj se, da, ovo.
2: Što ne ideš na posao u toj pocepanoj majici?
1: Pljunete preko što namažete nečim.
3: Daj mi da obrišem ruke samo časom pa
2: idem. E, a znaš zašto je ovo sad moguće? Sad nešto razmišljam i ovo što Miki rekao. Svi znamo, i to je javna tajna, da se žene uopšte ne sređuju zbog muškaraca, nego zbog drugih žena.
3: Ima logike, da?
2: Jeste, jer će te druge žene da komentarišu njenu šminku i frizuru i haljinu i cipele i sve živo. Muškarac sigurno neće doći i reći kao, vidi ovo što je obukla oker, kajš na ove cipele.
1: Znači,
2: bukvalno izgovoreni jedan muškarac nikada.
3: Vidi kako je ovo ružniji profil od ovog.
2: Da,
3: to ne vidim.
2: Da, vidio i nokte. Kao, znaš, kao, to nijedan muškarac ne vidi, žene se realno sređuju zbog drugih žena. Tako da, suđeno ne znaju da druge žene komentarišu, ja mislim da je njima problem kad smo mi aljkavi i nenormalni, jer će druge žene da komentarišu.
1: Tako je, tako je.
2: Jer onda je ona loša ako si ti nikakav. Opet ona nekako ispada.
1: A ima neke stvari koje one smeju da kažu nama, mi ne smemo njima da kažu. To, na primjer, šta si obukla? Kako ćeš ti to da kažeš?
2: Bravo.
1: Šta si obukla? A ona tebi može kaže, šta si to obukla? Imbecilo je. A ti se kažeš, stvarno, što fali?
3: Da, a ti kada bi isto to se nasmeo,
1: ti kada bi rekao, to bi bilo pakao. Da, da,
3: ima logike, ima logike.
2: Čovječe, koliko to zapravo ne... Dvostruki aršini, idemo teški, jer joj smo izvukli. E, ljudi, koje su to stvari oko kojih se vi najčešće svađate sa partnerom?
3: Pišite na Viber vaše primere, Viber broj 069-3089-399.

0: Marketing TDI Radija 107.5. Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima. Srednja škola Sveti Nikola vrši upis vanrednih učenika na području rada, ekonomija, turizam i ugostiteljstvo, saobraćaj, mašinstvo, železnica, elektrotehnika. Izaberi pametno. skolasvanikola.edu.rs.
2: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda.
3: Si, Minakva fantazija.
2: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: Da, ređemo samo hitove na Teddy Radio kao uvek. Zato i kaže slogan, Teddy samo hitovi, jel tako?
1: Samo hitovi.
0: Tako je, Bab Stefani Ene sa vama, Mozart, antidepresiv. Danas smo odlučili da vam pružimo priliku da olakšate sebi dušu.
2: Olakšajte se, što se kaže.
1: Oko čega se svađate sa partnerom, pišite na Viber 069-308-9399. Što kaže Stefano, olakšajte se.
0: Da.
1: Ajde, može.
0: Da, i zapravo smo vas pitali šta, koje su to stvari oko kojih se najčešće svađate sa partnerima i partnerkama. Pišite nam na Viber 069-308-9399. Ja bih jako voleo da kad završimo i današnju emisiju i u petak na Hit FM-u, da napravimo spisak najbesmislenijih svađa u partnerima, partnerskim odnosima. Baš bih volao da imamo tu lepu statistiku.
1: Ja imam pobednika, ako me pitate, da, za sebe. Kao. Pre jedno par meseci probudi se moja draga sa mnom, ljuta.
0: Dobro.
1: Ja kažem, šta je bilo? Ništa. Šta sam uradio?
2: U snu si napravio problem.
1: Ona je sanjala da se mi prevario. I gotovo. Ona je ljuta na mene jer je sanjala da sam ja bio. Zašto sam ja uopšte morala da sanjam to? Znači, to nešto postoji čim tako ja sanjam.
2: To je intuicija. Znači, to je nešto podsvest radi i govori joj.
1: Da, ti si đubre, ti si dozvolio da ja to sanjam.
2: Izvini mi se.
1: Da, ja sad se izvinjavam zbog njenog sna.
0: I ti sam da izviniš, a šta ja imam od tvog izvini?
1: Jeste. Znači, evo, najgluplja svađa oko sna da sam ja prevario nju snu.
2: Jako glupa svađa, da.
0: Vrh. Kaže Dušan na Viberu 069-308-9399, kaže oko čega se svađa, oko spremanja hrane. Jer ona smatra da grickalica, one što svi volimo da grickamo neki hiriki, da to i jogurt nisu obrok.
1: Flip song.
0: Obrok, da. I kaže ne može da računa količinu hrane za mene kao i za nju.
1: Da, kao koliko će skuva, koliko će stavi. Pusti me da jedem
0: to.
2: Svađamo se oko hrane, realno.
1: Da. Ne da jedem što biće za dva sata hrane.
2: Jede kao mama, ono, kad si mali, pa kao, ima kući, ima da jedeš, ti ćeš sad pljeskavicu da jedeš.
1: Nemoj to slatko, ja spremam ceo dan. To me jeste, to me... Ili još, ako si u restoranu, to može i suprotno da bude. Kao šta ćeš ti, ja neću ništa, ne meni malo ovo. A ti naručiš sve i onda ti pojede. To je nas jako dobro ispriča, ima situaciju sa tim. Da,
0: ja sam na to alergičan, ali bez zezanje. Znate ono kad smo bili dosta mlađi i sad kao dejtujemo i odeš na prvi dejt i odeš sa nekom ribom. Mislim, super, jer ona, znaš, hoće da prema tebi pokaže kao neka fina, jel?
1: Da bude,
0: i sad ti dođeš i evo što kaže pap, pap, na primjer, ljudi, ovo pritom nije izmišljena priča, ja sam sedeo s papom u restoranu kada je naručio, bili smo negde oko podnoši Zlatibora, čovjek je naručio komplet lepinju. Znači, koji u sebi ima ono pretop, ima pršutu, kajmak, jaja, kajmak i
1: to
0: tako dalje.
1: To je bilo sa strane.
0: Ne, slušaj. Čovjek je naručio komplet lepinju i rekao je konobar, ej, izvini, i ako može dodatni pretop sa strane. Ja ovo, ljudi, nisam izmislio. Desilo se. Stvarno se desilo. Tako je, da. I posle malo se držao za srce, ali sve je suštinski bilo okej. Evo, živ je, zdrav je, hvala Bogu. E, i sad ti odeš to. Odeš u restoran, naručiš tako neko komplet lepinju sa dodatnim pretopom i tako dalje, jer si svinja, jer si stoker, kao, vrate, volim da jedem, pusti me. A ono je, ja ću kapreze salatu.
1: Da,
2: kapreze.
0: Da, i kapreze. Za kapreze, za one koji ne znaju, znači, bukvalno ono imaš onaj sir, jel, malo mozzarella, onaj sir,
1: i paradajz
0: i malo pesto sosa.
1: Možda preko maslinovo ulje.
0: Tako
1: malčica.
0: Je, da, jeste. I u dašak vetra da stoji kao to je to. E, i onda stigne hrana i ti ono, kreneš kao stoka dažder i onda krene da jede tvoje.
2: Naravno, naravno, zato što nije dovoljno kriška paradajza s maslom.
0: Evo, šokiran sam. Ali gledaj, ja nisam štekara, ja ću da platim i moje i tvoje. Ma nemam problem sa time, ali ne diraj moju hranu.
1: Apsolutno.
0: Nemoj da diraš i naravno da izbije svađe. E, tu ja pravim svađu.
1: Yes.
0: I moram priznati, ajde sad da ne bude samo da mi pljujemo po drugima. Evo recimo koje su stvari oko kojih mi pravimo svađu. Ja pravim oko hrane.
1: Pa je, da, hrana, i možemo i da nastavimo dalje oko naručivanja hrane kod kuće. Šta ti se jede?
2: Ništa.
1: Nemam pojma.
2: Sve jedno. Šta ima? I onda napravljaš sve iz svih restorana ikada. Detaljno. U gramažu, u šta ide.
1: Dođeš do neću, ćeš ovo neću, ćeš ovo neću, ćeš ovo neću, ćeš ovo neću. Da. Kao, hoćeš, ne znam, stavimo, pa ajde picu, picu, bravo.
2: Ne, ipak, ono što si prvo rekao. Ko sam ja?
1: Daj da vidim koju picu. Pa neću ovo, a neću.
0: Šta ti se jede? Pa ima neku portugalsku peržonsku hranu, ili ima?
2: Flambirano da bude. sa morskim plodovim. Možeš ti njima tamo da napišeš u komentar, ali možete vi iz morskih plodova da izbacite plodove.
0: Da, i ako može sa juga Portugala da bude, ne severni deo, ne volim severni, to mi gorči.
2: To okeanska ili...
1: Ili samomorska.
2: Samomorska,
0: da. Super, mi krenuli smo, pljujemo po sebi. Ja kažem po sebi, opet smo završili na našim partnerima. Oko čega mi pravimo svađu?
1: Mi pravimo svađu, znači oko čega smo mi krivi. Da. Pa dobro, oko realno higijene. Stvarno smo stoka. Evo, sad ću vam gledati. Ovo mi jako sramota što uopšte govorim. Dolazim kući, sve u WC-u, sve novo kupljeno. Znači police neke crne, nešto.
2: Šta si
1: Ivana, uradio? Moja žena, otišla, kupila sve novo. Znači neka kanta crna, ono za brisanje.
2: Da.
1: Ono sve, nova WC šolja, ona za sedenje crna, sve. Ja kao vidi ovo, svaka čast, ono, otkud ovo? I ona me gleda i kaže, pa morala sam malo da te animiram da brišaš za sebe. Ja sam se niko debil i kao, hvala ti, ali vređaš me.
0: Da.
1: I znači ne pada mi na pamet više da ostavim neki trak.
0: Hoćeš da čuješ sada upgradeovani next level pasivne agresije.
1: Ajde.
0: Od mene u kući. Pošto, pazi, posle 16 godina, znači kao više stvarno ono. E sad, nova metoda protiv NS-a izgleda ovako. Više mi se ne govori, ali možda skloniš ovo, znači skloni, nisi sklonio ovo, nisi sklonio ono. Više toga nema.
2: Da.
0: Nego sada, ćutke, ali ne, ovo moram stišati.
2: Pasivna agresija,
0: bravo. U tišini idem. I uzmi i skloni za to. Ali, ako je to nešto, treba se vratiti, na primjer, neki orman, zalupe se vrati.
1: Da.
0: Ili. I kažem, pa dobro, sklonio bi ja, pa nije me nešta. Šta,
2: sve je okej, da.
0: Sve je okej, šta je, evo, ja ću.
2: Bože, da.
1: Tenzija
0: se. Ti onda si kao debil.
2: To je poslednji nivo.
0: Kao debil se osjećam, a zapravo to je i poenta.
1: Možda stvarno. Eto, tako sklonim bez veze.
0: Ma da, kako da ne. I to baš kad sam ja tu, pa čekaj da odem, pa skoro, ne, na moje oči se to skloni. Bravo. Ili samo iz hodnika sa drugog stana, drugog kraja stana, čujem svetlo kupatilo.
1: Da.
0: Jer ja ne gasim svetlo stvarno nikada. I onda sam čujem svetlo kupatilo. Pa ne, ugasit ću ja, samo ti kažem. Samo čisto da ti malo pri...
2: Kad nekom digne živac i to pristojno, kulturno, tako da nema gore, da.
0: E sad smo se papi ja ogolili, a Stefan ćuti, ali nema veze, ti ćeš u sledećem uključenju. Koje su to najveće gluposti u koji se vi svađate sa vašim partnerima?
1: Pišite na Viber 069 3089 399.

0: маркетинг. TDI Радија 107.5.
1: Nova kolekcija je stigla u Naivest. Loferice, čizme i elegantne cipele sa potpeticom. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Naivest favorit u monobrand radnjama u tržnom centru Rajčeva, Big Fashion Outlet Inđija i Big Fashion Novi Sad. Naivest, zablistajte u svakom koraku.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444 780.

0: Да, Pop Stephanie Enes, Mozart, Antidepressive, to je ono što slušate još otprilike neki sat vremena. I nastavljamo priču koju smo počeli tamo negde oko 4, a to je šta pape?
1: Da, oko čega se svađamo sa svojim partnerom, partnerkom, pišite na Viber 069-3089-399, znači hoćemo i one glupe svađe, hoćemo i one svakodnevne i razne svađe. Da. A nisi rekao ti, Stefane, mi smo se ogolili, ja sam rekao ovo da me žena animira da bričem vete šolju.
2: Kako znaš to? Oko čega sam se svađao? Oko zajedničkih prijatelja, na primjer. Pošto se meni na ovoj moje buljove faci baš jasno očitava kad nekog ne podnosim.
1: Da,
2: znaš.
1: Da.
2: I onda je to malo problem, jer stvarno ne mogu da se foliram da mi je, na primjer, neka drugarica normalna. Baš se jasno vidi da me je stomak zabolao. Da. Tako da to, eto, oko tih nekih stvari, to, socijalno.
1: Porodice isto, ako ćemo oko tih socijalnih stvari.
2: E, tašta, znači, to sve, da, jako.
1: Sve, da li je ono kao tvoja majka i ona, ili je njena majka i ti, ili je tu porodi nešto se meša.
2: Ako se meša još vezano za decu, pa kao šta je ovo je sigurno tvoja. Nije da. Tvoje. Onda žena tela nešto da uradi normalno.
0: Tako je, to nam ljudi danas treba. Dakle, najgluplji razlozi za svađu i najčešći razlozi svađanja u vašoj kući. Dakle, ne pričamo o prevari, ljubomari i nekim ozbiljnim temama. Sad pričamo baš onako o teškim glupostima. Dejan je poslao jednu fantastičnu poruku, slušajte sad ovo. Kaže, posvađali smo se zato što me žena pitala da li je debela. Ja sam joj rekao, pa dobro, malko si se popravila, ali ok, nije ništa strašno. I on je pomislio da si izvukao. Međutim, sledi odgovor njen koji kaže, zašto si tako brzo odgovorio?
1: Znaš, sigurno, znači razmišljaš o tome.
0: Da.
1: Znači,
2: kakva glupost.
0: Ti špreći oko čega? Pa znači, šta je palo na pamet? Što si tako brzo odgovorio?
1: Da. Meni najgluplje moguće svađe i ne mogu verujem da ću ja ovo izgovoriti. Pa jeste ja.
2: Da.
1: Kaže, ja nešto, krenuo sam na boks, to znate. Da, i sad stvarno često idem na boks, nekad idem na fudbal, ovo ono, baš sam se zavozen od 2-3 meseca, ne idem lepo pa se ne vidi na meni, ali sport i boks mi idem.
2: Osjećamo.
1: Da. I žena moja kaže, a izvini, hoćeš i svaki dan tako da ješ na boks. Znači, ja sam počeo se svađam, što treniram iz sportske živi.
2: Ne, si provalio.
1: Kad si kod kuće?
0: Ali gledaj, jeste pitanje, što ti treniraš? Šta gore neke urve imaju?
1: Ima, bilo je to, ne bih se htio sad.
2: Na boksu.
0: Na boksu. Na, jer
2: samo ide najviše.
0: Gde imaš urve ako ne na boksu?
2: Na boksu.
0: Sve je na boksu
1: danas.
0: Tako
1: je. Zato se i kažu bokserice.
2: Što ti kao treniraš? Kao, da. Zavim si ti njega.
0: Ima nešto sa strane čim trenir.
1: E, to, oko toga se svađa.
2: Što ti pereš zube?
0: Da. Pazi, svađate se godinama. Zašto ti ne vodiš računa, na primjer, o garderobi? Ti počneš da vodiš...
2: Vidi ti kako odjednom promena.
0: Da. Kaže, slušaj ovo, kaže, posvađali smo se oko toga ko je pojeo posljednje parče torte u kancelariji. Inače, žena i ja radimo zajedno. Na kraju smo vratili snimak sa kamere. Ja sam pojeo, ali nisam priznao. Ali to je bilo, šta da vratimo se? Vrati snimak! Ali pazi, ne priznaješ do posljednjeg trenutka. Ne priznaješ.
2: Tako da potvrdu imaš da si glup.
1: Mislim da je jako teško raditi sa partnerom.
2: Jeste, popularno mišljenje, baš je teško.
1: Ajde, oko čega se svađamo.
0: Eto vidiš, ovo što sam je malo prepričao za hranu, evo ti primjer. Kaže, posvađali smo se jer sam mu ja pojela pomfrit. Rekao je da nisam htela svoj, pa onda nećeš da jedeš ni moj.
2: Glupost, teško. Kristina kaže,
0: nije, izvini, nije glupost, to je stvar principa.
1: To je, da, nemoj ako
0: ti. Ako nisi htjela da poručiš to, ostavi moje, ne možeš da jedeš ni moje.
1: Tako je.
2: To je za svađu. Legit. Zato što je kupio sebi telefon od 1000 evra, meni je rekao da moramo malo da štedimo, kaže Kristina.
1: To je baš glupo.
2: Jeste.
0: Slušajte sad ovo. E, ovo je jedno od onako vrlo čestih svađa i sad mi samo kažete jeste imali ovako nešto. Kaže, moja devojka i ja smo se posvađali zato što sam joj lajkovao sliku na Instagramu, ali nisam prokomentarisao. I ona mi pita što nisi prokomentarisao, ja kažem, pa šta da napišem? Ona kaže, aha, znači nemaš ništa lepo da napišeš o meni.
1: Kakva manipulacija, vole.
0: Dakle, stvari su proste. Vole. Dakle, kada vam to, dečko, devojka, nebitno objavi nešto, morate da lajkujete, morate da prokomentarišete.
2: U stihu.
0: Morate komentar... da ripostujete kao svoj story, napišete moj ceo svet.
2: Eventualno tetovaža na plečki u te slike.
0: Tako,
2: da.
0: E, ali ne može dole, blizu može, zadnjice, šta je tebe gledao neku zadnjicu.
2: Da,
0: tako je.
2: Na čelo eventualno da staviš.
0: U oko.
1: meni se desi svađa i pre toga nego što ona objavi nešto.
0: Daro.
1: Zato što ja ne umem da slikam. Ja nisam dobar bravo. Fotograf. Kako bravo. Ja tebe slikam iz prve uvek ovako dobro?
2: Ti namerno to radiš da bi ona loše ispala.
1: Da, jako... klikće milion puta, ono, razne neke kadrove, idem levo, desno, vidi. Pa što mi ne kažeš da mi je ovako kosa? Pa ko, dobro ti je kosa, šta znam? Ne znaš da slikaš ja tebe, vidi kako slikam dobro, ti mene ništa. I naljuti se na mene iz...
0: E, ali to je dobro, činjenica, ona je bolje slika.
1: Da, naljuti se na mene što ne znam. Nisam fotograf, izvini, ali mogu da pogledam.
0: Dobro. Kaže... evo, apropo onoga, od malo pre kaže, ljudi, pa meni je devojka rekla da je ljuta zato što i nikada ne kupujem ništa, čak ni cveće. Ja sutradan ujutru ustanem pre nje, odem u cvećeru, dočekam ju u krevet sa cvećem. Njeno prvo pitanje je bila, joj, šta si uradio? Kako glupo si napravio pa se čupaš sa cvećem?
2: Da. Je, da, nekako nema šanse da pomisle da je nešto...
0: Igra je namještena da ti izgubiš.
1: A game,
2: znači, ti si... Što najgore mi si smenimo i poznamo, znaš da sam glup. Ti prihvataš to.
1: Ali kao. Dobro, Elis rekao, igra je namještena da...
0: Da ti izgubiš, takva su pravila igre. Nema, ti izgubiš i to je to.
2: Ja, da, da se trudiš zapravo. Da.
0: Naravno. E, ovo je razlog oko koga ja počinjem svađu, najiskrenije. Kaže Ivana, kaže, on uvek ostavi jednu kap mleka u tetrapaku i vrati ga u frižider. Kaže da nije potrošio sve. Razmišljam da mu za rođendan kupim jednu kap benzina. E, ali stvarno, ja sam, na primjer, ono, lupam, ja ujutru ću da jedem ovsene. I kao, okej, okay, ja otvorim frižider, vidim, aha, okej, okay, imam mleka, dobro, ne, imamo za ujutru. I onda krenem ujutru da pravim. Nema mleka zapravo.
2: Da.
0: Zašto vraćaš prazan tetrapak u frižider?
2: Zato što je ostalo dva ona guca. To je guc. Guc mora da se vrati, neće ga baciš.
0: Pa guc ni baci.
2: A ne.
1: Ne. Guci baci.
0: Guci baci.
1: Guci baci.
2: Da.
0: Dobro, ajmo još jednu, dve poruke, moramo na kratku pauzu. Dakle, koje su to najgluplje i najčešće svađe koje imate u odnosu? Ovo mi je super. Kaže, posađali smo se jer sam u toku seksa rekla... brže, a on me pitao gde žuriš.
1: Jako dobro.
0: Ej, vidiš da izgleda, možemo i tokom seksa da se posveđamo.
1: Ajde, sad ćemo vidimo da li imate vi neke primere.
0: Ajde, sad ćemo tokom seksa
1: da se posveđamo. Sad ćemo mi na pauzi pa ćemo vam javiti.
0: Može, ljudi, sve, pišite na Viber 069-308-9399. Dakle, koji su to najčešći razlozi za svađu u vašem odnosu i čak i oni najgluplji.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Za vrhunski gaming ti više ne treba složen setup ni posebna konfiguracija. Treba ti snaga. Igraj najzahtevnije igre na bilo kom uređaju, bilo gde. Uz MTS 5G ili optički internet i Nvidia GeForce Now, vrhunsko gaming iskustvo je na cloudu. A ti igraš na svom laptopu, tabletu, telefonu ili TV-u. Svaki tvoj ekran postaje gaming PC. MTS, tvoj svet.
4: Politički marketing.
5: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
6: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
7: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8. Odvažno srpski, odvažno
4: srpski. Politički marketing. Slušate

0: Tum, tum, tum, tum, pum, evo svađa. Zašto si pevao?
1: Da.
0: Zašto pevaš? Jel vidiš da sam ja ljuta?
1: Da. Ne, ja bi se posvađao sa tobom da mi pevaš tako tum, tum, tum, tum. Znači, čak ću bilo živu da me nerviraš, dišiš mi tu loš.
0: Vrh, ljudi, pričamo danas o tome koje su najčešći i najgluplji razlozi za svađu kod vas u vezi, braku ili... Zašto ne recimo sa kombinacijama? Se posvađali nekad sa kombinacijama?
2: Ne, to funkcioniše nekako normalno.
0: E što?
2: Pa ne znam, potrebno.
0: Zato što su jasna pravila igre.
2: Tako je.
0: Zna se što smo se okupili, zna se što smo se sastali, znamo što nam je činiti.
2: A šta je kombinacija?
0: Pa to ja sam čuo tamo u Americi to
2: ne
0: imaju.
2: Ne znam šta je to, to je
0: u kao Srbiji
2: ne,
0: toga nema.
2: Da, nema to kod nas, nema. To u filmovima samo da. Ovo za...
1: To igraš neki tiket pa u kombinaciju neku.
0: Da, jeste, odiš na sajt Mozarta i ovaj neku kombinaciju.
2: Tako je. Kombinacija brojeva, brojeva, to je to da kaže. To inače nema kod nas, tako da morali smo da ti pojasnimo o čemu se tačno radi.
1: Evo, kaže, svađala sam se, da, pričam o tome oko čega se svađate sa partnerom i kaže, svađala sam se zato što nije ljubomoran kad ja hoću da bude malo ljubomoran.
2: Ima to, što to rade?
1: Treba da budeš malo ljubomoran.
2: Kao tebi
1: da
2: sve jedno ti je.
1: Neću budem ljubomoran, brate.
2: Ali pogledaj kao liže me ovaj.
1: Da, a vidi ja ližem njega kao nisam ljubomoran.
2: Nisam ljubomoran.
1: sad iz principa ne, nisam ljubomoran.
2: Da.
1: Eto.
2: Da, jer je muž rekao ti uvek preteruješ, od tog trenutka više nismo pričali o problemu, nego o svim situacijama u poslednjih 11 godina u kojima sam navodno preterala.
0: Ne, majko moja, slušaj ovo, kaže, posvađali smo se jer sam mu rekla da je seksi kad ćuti. Onda je on meni rekao da sam ja najlepša kad nisam kod kuće. Vrh, kakav car, želim da upoznam mog čoveka. Kaže, pitala sam ga da li bi bio sa mnom da sam crv, rekao mi je zavisi koliki crv. E, zašto sam pročitao ovu poruku? Jeste provalili koliko puta krene priča oko tako nekih gluposti?
1: Da.
0: Jel bi ti mene voleo?
2: Da umjesto glave imam tikvu.
0: Brate, ne.
1: Čekaj, kao ali imaš usta.
0: Ne bi me voleo.
2: Pa gotovo, ja sam napuštena tikva.
0: Brate, ne bi te voleo da imaš tikvu umjesto glave.
1: Ovdje malo je morbidno. E, ja recimo da sutra umrem.
0: Da.
1: Ja bi ti našao drugu.
2: E, bravo, to ne imaju, znam. Da, to im je prvi.
1: Valjda ne znam.
0: Jel gledajte seriju?
1: Posle koliko bi našao drugu?
0: Ne znam,
1: ne bi.
2: Znači, ne bi me, nije ohladilo.
1: Da,
0: ne znam. Jel gledajte seriju Moderna porodica?
1: Ne.
0: Modern Family, no, dobro, serija, evo sad je opet repriziraju iz početka na Star Channel, je nebitno. Scena. Jutro si baš bilo u avionu, taj neki kao muž i žena, i ona kao, kaže njemu, samo da znaš, kao jednog dana, kao kad budem umrla, volela bi da se ti ponovo oženiš. On koji stop odgovara, ok. I sad ona već kao besna, kao, aha, a s kim bi? A, Viki je ova spesla.
2: Da. Odmah imaš u glavi si to već fiksirao.
0: Zašto svađa je krenula? Ko je Viki?
2: Kako imaš plan?
1: U slučaju...
0: Prebrzo si odgovorio, druže, ne može tako.
1: Mora sporo da odgovaraš, u stvari, o tome je fora. Ajde, ima dosta poruka, ajde da čujemo malo što ga kaže Teja. Recimo, ja samo čujem da ste svi u vezi sa toksičnim devojkama.
2: Da.
0: A nije,
1: ovo nije toksično. Da.
0: Može.
1: Kaže... Šta kaže Fly Studio, ja izluđujem.
2: Ja izluđujem, kaže, ne svađam se, ali doći će vreme kad, na primjer, bilo šta što ima čep da se ne začepi, na primjer, pasta za zube, opšte tube i ostavi čep pored paste ili jogurt i vrati u frižider, naravno, ja začepi uvek, prospem tako i tegle džem, krastaci, baš...
1: Ne, ovo je, zvunili smo se, ali...

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Gde smo prvo, da, gde smo se prvo našli? Tad i tad. Kog datuma? U koliko sati? To je to. A, šta si ti nosio? To je to. Što sam ja nosila? To je to.
2: Da.
1: A, kako se zvao konobar? Znaš kao? Ne znam. Ti mene ne voliš.
3: Ali šta sam ugazila?
2: Brate, kaže, zvao se Milovan. Ajde, kaži da nije.
1: Pa ona bi dokazala.
2: Da, što je najgore. Što je najgore. Da prati ga na Instagramu. Da, da, da.
1: Srđan ima dobar primjer.
2: Šta?
1: Evo, kaže, ovaj, devojka se naljutila na mene jer je zaspala, pa se nismo čuli za laku noć, naljutila se jer je nisam probudio. Znači, ona je zaspala, pa nije bilo laku noć, ali se naljutila što me nisi budio, da se čuvamo za laku noć.
2: E, znaš šta je meni, znaš šta je prednost kada odrasteš, kada sve uvođeš u neke ozbiljne godine? Što počinjete živite zajedno i nema više ono da se moramo sačuvati.
1: Da, bravo.
2: E, to je meni najlepše što više ne moramo da se čujemo telefonom, jer kao živimo zajedno, nema potrebe čuti telefonom. A sad se seti da dejtovanja. Ti legneš uveče da spavaš i ona te zove i kaže, jesi lego?
3: Da.
2: Ti kažeš,
3: da. Spavam.
2: Da.
3: Da.
2: Da, da, lego sam.
3: Ne spavaš.
2: Pa evo, kao spavam, ajde, laku noć.
3: Ajde da te slušam kako dišeš.
1: Da. Da. Upali kao kameru da te gledam kako spavam.
2: E, slušaj ti sad mene kako ja dišem. Da.
3: E, sad, aj prekini.
1: Ne, evo sad ću da prekinu. A što si prekinuo? Da,
2: ili
1: prekini,
2: ili što si prekinuo?
1: Ti si prekinuo. Ti prekini.
2: Ne. Ljudi, gomila svađa počinje zbog razgovora telefonom.
1: Jeste.
2: Zato što se mene tiče, što pre počete širite zajedno, bar se svađite uživo.
1: Još gore i poruke kao, nešto si mi hladan.
2: Da.
1: Sam hladan odgovoriti na poruku.
3: Da, da, da.
1: Pa nešto nema smiley, a i taj smiley nije taj smiley koji nešto. Brzo, daj samo dođi.
3: Zašto ovako hladne poruke?
1: Da, da, otprilike tako nešto. Ovaj, koji su to razlozi za svađu, zbog čega se svađate? Viber 069-308-9399. Dobro, čarape i korpa. Milion poruka je stiglo za čarape i korpa. Što ne stavljamo prlja veš u korpu.
2: Da, naravno, da. Stvarno, brate, zato što, a, brate, ako ćemo realno, ja mislim da, ne znam ko je izguglaću, ko je osmislio čarape, da. Znači, ko je kao osmislio napravljene... čarape kao koncept, e, taj čovjek treba Nobela da dobije, a drugo, ja mislim da on napravi osmislio čarape tako da kad iskineš da ih baciš pored kreveta.
1: Da, da, sigurno ima.
3: Nije logično da ideš bos.
2: Naravno, do druge sobe, pogotovo sad kada je hladno. Ako mene pitaš, e, to je često razlog, to je često razlog svađanja kod mene u kući, ja, pored moje strane krevete, imam ćošak. I tu se baci u čarape ponedeljak, utorak, sreda, i u nedelju ja uzmem, pokupim i odnesem sve zajedno u kantu.
1: Svi to radimo, svi to radimo.
2: Brate,
1: 10 pari čarapa
2: nosiš
1: kad je pranje tek.
2: Tako je, tako je.
1: Ja doneo ovo moje. Ja imam neko tu nešto dvostruko, jer se mi svađamo, znači, prvo što bacim čarape,
2: da,
1: a drugo, ako uđem prljavim nogama, ako sam gazio na pod, pa uđem u krevet.
2: Ali kako da uđeš sa čistim ako si nosio čarape u drugu sobu?
1: Da, ja treba da letim oko.
2: Tako je, da levitiraš.
1: Da levitiram lagano.
3: Znaš šta treba, kao ono toko korone, onaj dozer da imaš dole da se dezinfikuješ noge i onda da se
2: zalepio. To je jedini način da uspemo. Kaže, kakva greška, druže. Kaže, posveđali smo se jer sam ženi rekao da mi je njena sestra mnogo lepša od kako je smršala. Žena kaže da je problem što sam primetio. Ja mislim da je problem što imam ženu.
1: Da, i onda izvinjavaš se i krećeš da vređaš tu neku ženu da bi je njoj bilo lakše.
3: Kao, yes. Nije, bre, kao nije uopšte smršala.
1: Posvađali smo se jer sam je pitao koliko je platila torbu, rekla je manje nego ti felne.
3: Da,
1: to je isto.
2: Pa da, pa
1: naravno. E, to je nezgodno. Znaš, ti potrošio ovo što si kupio, pa jer ja pare na granju, uvek nešto se provuče tako. Majke.
3: Da, oko para često. Dobro.
1: Kaže, zašto je rekao dobro umjesto važi ljubavi?
2: Da.
1: Vožnja, saobraćaj, skretanje, ali imate to? Što nisi skrenuo ovdje, pa brže je tamo, pa stani, koči, vidiš da neko ide,
2: Kad mi prigovara i dobacuje dok vozim.
1: Opet, ali ne, gore je onaj neverbalni deo, kad steže tablu kontrolnu, drži se za ono i kao...
2: E, ručka gore! Da. Svaki put kad krećem, hvata se za ručku. Šta se hvataš? Pa nisam Schumacher išao 200 u krivinu.
3: Kao da sam avion upalio.
2: Brate, krivina velika, naravno, 30 sam ušao.
1: I stiska dole pod kao da ima kočnicu, kao da koči.
2: I čuješ taj zvuk što je... Hvata se za onu ručku gore.
3: Kao da misli da nas je ona spasila time što je se šokirala.
2: Da. Mi sada nismo ušli u provaliju jer je uhvaćena ručka.
1: Uhvaćena ručka je zaustavljena.
2: Apsolutno da. Evo sad sam se iznervirao. Ljudi, koje su to najčešće stvari oko kojih se vi svađate, najveće gluposti zbog kojih se posvađali, pišite na Viber
1: 069 308 9399.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5
1: Test Blaster.
2: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
1: Ali i još.
2: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
1: I da se podsjetimo, koga zovemo?
2: Best Blaster, Novi Sad.
1: Best Blaster NS
3: 069 17 18 19 1.
4: Potpuno novi Hilux. Stvoren da bude nepobediv. Bez napora vuče do 3,5 tone. Posetite Toyota salone i saznajte sve o novom Hiluxu i najpovoljnijim uslovima finansiranja. Toyota.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
7: Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: да, ева нас назад, пап Стефан, Енес, Моцарт. Е, а и Моцарт ima nešto da nam kaže u ovom trenutku.
1: Kako da ne, ljudi, imamo baš dobru košarkašku priču. Jedno,
0: ajde.
1: Za 16. i 17. oktobar. Znači,
0: to je sledeće nedelje.
1: Ne, to je za dva dana.
0: A 6. i 17. oktobar.
1: Da, da, znači 2-3 dana. Moćer dovodi Larry O'Brien trofej.
2: Larry O'Brien trofej, tako
1: da, da, da. Koji, ajde, čim.
2: Taj trofej podižu NBA šampioni. A možeš molim se večera da kažeš?
0: Kako se rekao?
1: A ja i engleski, Larry O'Brien. Larry O'Brien, yeah.
2: Volio da ti najaviš to tamo kad je NBA. And now, Larry O'Brien.
0: Larry O'Brien trofej.
2: Larry O'Brien.
1: My English is not very well.
2: Larry O'Brien trofej, to je inače trofej koji podižu NBA šampioni u Beo Shopping Centar. Stiže gde nas, eto, čekaj, kažu dva dana košarke, druženja.
1: Ne, sve, bit će tu tri puta 3, kao 3x3, za to ga kažem, kao 3 puta 3, to
2: žene tako zovu, 3 puta 3.
1: 3 puta 3, da.
2: Ovo su 3 puta 3 košarkaši. Pa koliko, su oni 9.
1: Da, 3x3, ovi turniri, to je jako dobro i da se prati i da se igra, naravno za profesionalce su ovi turniri. Ovo je biće i za amatere nešto, tako da ovo je biće prilike da se zaigra.
0: Ali, da. ali, imamo i jedno iznenađenje, ljudi, na teren nam stiže jedna NBA legenda, je li tako?
1: Tako je, da. Ne, da li da ga nećemo da kažemo uopšte?
2: Nećemo da kažemo, da, iznenađenje.
1: Da.
2: Tako da brojne neke aktivnosti, moći će ljudi da se slike, fotografišu, uzmu autogram.
0: Ma vrlo je prosto, izvini. Ako voliš basket, okupi lepo i prijavi svoju ekipu za amaterski turnir. Mislim da je to ono što je najbitnije, što će zapravo biti ljudima i najzanimljivije.
1: Pa biće tu i
0: lepo
1: fan
0: zona. Lepo je vidjeti trofej, lepo je vidjeti. Ali znaš, brate, kako smo mi narod? Mi najviše uživamo kada učestvo. Tako je,
2: imaju priliku da osvoje put u Pariz i da gledaju NBA utakmicu uživo.
0: Tako je, hvala Mozart Betu na tome, ovo je jedna lepa
1: prilika. Pa biće tu timovi New Orleans Pelikana čuvenih i San Antonio Sparsa. U Parizu će moći to da gledaju, ako osvoje, moći gledaju NBA.
2: Na tu utakmicu idu, da, idu na utakmicu New Orleans Pelikan San Antonio Spars, u ozbiljna priča, koja se igra 14. januara
1: u Parizu
2: naredne godine. Da,
0: tako je, sad je nešto razmišljeno, 14. 14. 15. znači to je petak i subota, ali tako, u Beo Shopping Centru.
1: Da.
0: To su petak i subota, tako da imate vremena. Krenite danas da googlate neke gde su dobre pozorišne predstave u petak i subotu, gde su dobre, ne znam, tako da, i onda vi kupite vašoj devojci, ženi, karte, da odpovede i njeno drugaricu, sestru, majku, koja ga kaže, kao, ljubav, ja ću s tobom, ne, davno nisi bilo s drugaricom, ne.
1: Pusti ti mene, ja ću ovdje.
0: Hvala tebi što ti mene voliš, ali ja hoću da ti imaš i svoje vreme.
1: I nema svađe.
0: Tako je.
2: Eto, sve smo vam rešili.
0: Sve smo, bukvalno sve smo vam rešili. I što se nas tiče, mogli bi sada kući, jel tako?
1: Tako je. Petak vas čekamo na Hit FM radiju, ista tema, ista ekipa, malo drugačija muzika, ali isto ludo.
2: Isto ludo, da. Da završimo ovu radnu nedelju. Da, samo sa najvećim hitovima za celu Srbiju.
0: Tako je. Ljudi, umeđu vremenu vi ostajete uz Teddy i očekuju vas najveći hitovi, očekuju vas Badža, ako se ja ne varam, je li tako?
1: Tako je.
0: E, ništa, slušajte Teddy i mi se čujemo u petak na Hito 4. Ajde, čao, čao.
1: Ćao.
3: Teddy Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš. Ervo.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5
1: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Komšija, rešio sam. Pravim kuću.
4: Ha, sad kreću majstori. Jedan za temelje, drugi za zidove, treći za...
3: Ma kakvi, našao sam ekipu koja radi sve. Ključ u ruki.
5: Best Construction 021. Od projektovanja i temelja, preko zidarskih i betonskih, do završnih radova, uređenja dvorišta i ugradnje bazena po vašim dimenzijama.
3: Jedan tim, jedan dogovor, sve do gotove kuće.
5: Pozovite 069 1 021 021.
6: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati.
1: TDI Radio.
3: Samo hitovi.
0: Party time.
2: Gde ste, braće i sestre, jesmo li se nasmejali, preznojili, oplakali, iskreno, kako da nekada smo se do malo pridružili sa našom antidepresivnom ekipom, a tema im je bila oko čega se svađamo sa partnerom, koja je to neka najgluplja svađa koju smo imali sa njima. Pa evo, za sve one koji su se tek sad uključili, ako se osjećate dovoljno hrabro, ajmo onda malo da podelimo neke priče, neka iskustva. Pišite ljudi na Viberu na 0693089399 oko čega se svađamo sa partnerom, koja je najgluplja neka svađa koju smo imali, a Bađa sa vama sve do 10.

0: Маркетинг TDI Радија 107.5.
1: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraju u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina. Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
3: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste. Do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij više.
4: Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 644 4780.

Da se ne lažemo, ovaj hit kad se čuje, kao da leto i dalje traje. Magnetic, The Bossa. TDI Radio. Party time. E pa da vidimo, nastavljamo priču, a to je koja je najgluplja svađa koju smo imali sa partnerom, oko čega se svađamo sa njima. Vi ste nam pisali na Viberu i evo Slaven kaže, ko je pojao posljednje parče kačkavalja? Iskreno Slavke, i ja bih se oko ovoga svađala, tako da nije glupo, validno jako. Igor kaže, svako jutro ne podnosi moju jutarnju energiju, treba joj 2 sata da počne da živi, a ja sam pun gaz kako nogama dodirnem pod. Znači ti si onaj jutarac, ona nije... Ja se slažem sa njom, Igore, tako da sve je razumno. Ali bože moj, ima nešto onako slatko u tome, da se ne lažemo. Oko čega se svađamo sa partnerom, koja je najgluplja svađa? Marko kaže, žena ljuta na mene ko ris. Jedno jutro, reko, ko zna šta je? Kaže, sanjala sam da si me prevario. Marko, sram da te bude. Verica kaže, oko odlazaka i dolazaka kod rodbine, klasika. Naravno, Lana kaže, najgluplja svađa koju smo imali jeste oko toga koja je prva pesma uz koju smo vajbovali. Okej, ovo može zaista da bude problem, zato što, zamislite vi sad ljudi situaciju gdje ona kaže, bila nam je ova, on kaže, ne ona, i onda krene ono, a sa kojom si ti to slušao, jer sa mnom sigurno nisi. I da vidimo, najgluplja svađa koju smo imali sa partnerom, oko čega se svađamo. Milica je na Viberu napisala, Verenik i ja se bukvalno svako večer posvađamo zbog toga što se dogovorimo da gledamo neki film, prvo ga jedva namolim da se odvoji od igrice, a onda kad krenemo, 100 puta pogleda telefon, 100 puta ode do WC-a, 20 puta nešto traži za grickanje i onda me na svaka 2 minuta pita, a šta se desilo sad, nisam video. Milice, samo ću ti reći, imaš mnogo više živaca od mene, jer ja bih bukvalno toga trčala, ali mnogo si jača, ali zato ćemo u ime svega ovoga da čujemo malo Haven i Caitlin Aragon, I run!

Ok, volimo mi ove nove hitove kao što je Satisfy od Harrisa, ali volimo da vratimo malo i vreme unazad. Zato se ljudi pomeramo tamo negde u 2002. u 3. kada je grupa The Roots izbacila svoj peti studijski album Frenologija, ali pozvala Cody Chestnuta malo za gitarom i vokalima.

0: Matej, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: 6 sati i 47 minuta, iskreno pravo vreme da se ode u neki izlazak ako smo završili sa poslom. Ako nismo, onda pozdrav od Tede i ekipe, ljudi, razumemo kakav je osjećaj kad se radi u ovoj smeni, ali eto, za sve one koji su u mogućnosti malo da zableje po gradu, evo gledamo Beograd 14 stepeni trenutno, Novi Sad isto toliko, Niš 13, tako da definitivno jeste hladnije u odnosu na one dane kad smo najavljivali po 30-ak, ko da su juče bili, ali svakako ćemo mi da se zagrejemo, jer to je naša sjajna muzička lista na kojoj slušamo samo hitove, kao što ovi iz 2014. Rather Be. We're a

Camila Cabello i Ed Sheeran su iskreno pokidali sa ovim hitom. E, a kidanje je iskreno, ljudi, evo baš gledamo ove kamere u Beogradu, pošto jel te špic vreme i dalje traje na nekim deonicama, i iskreno malo je šok to što na Gazeli je iskreno dosta laganije stanje nego kako ume da bude, dok na primjer autokomanda, e, tu već je potrebno malo strpljenje, tako da ako se nalazimo na njoj, tedi ekipa šalje i zagrljaje i poljubce i sve živo moguće, samo da vreme prođe što brže. Ali ono što je definitivno uvek lek i najjača pomoć u ovim situacijama jesu naravno samo hitovi.

0: Marketingte de i radija 107.5
1: Best Buster.
2: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
1: Ali i još.
2: Adaptacija kuće i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
1: I da se podsjetimo, koga zovemo?
2: Best Buster, Novi Sad.
1: Best Buster NS 069 17 18 19 1.
3: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
4: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
5: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izabiri bonus i ubrzaj do dobitka.
4: E to je bonus do daske, brate.
5: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

na plaži Kamenovo, koliko smo mi dobili zahteva da se ova pesma pušta. Moving to the Sun je ono što smo upravo slušali, ali ono što se sada preslušava kao nenormalno na društvenim mrežama, to je definitivno od Adele ovaj hit, ne Adele, Adela, Nicole Kidman.

0: rating TDI Radija 107.5 107.5
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
3: Uživaj u vožnji, o ostalom brinemo mi. Izaberite pravu kombinaciju u Kemo Impexu.
4: Najbolja kupovina, 4 felne i 4 zimske gume.
5: Best buy.
3: Za više informacija posetite sajt kemoimpex.com.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena
2: kolor. Komšija, rešio sam. Pravim kuću.
3: Ha, sad kreću majstori. Jedan za temelje, drugi za zidove, treći za...
2: Ma kakvi, našao sam ekipu koja radi sve. Ključ u ruki.
4: Best Construction 021. Od projektovanja i temelja, preko zidarskih i betonskih, do završnih radova, uređenja dvorišta i ugradnje bazena po vašim dimenzijama.
2: Jedan tim, jedan dogovor, sve do gotove kuće.
4: Pozovite 069 1 021 021.
5: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Ovo je Teddy Radio Party Time.
1: E, ljudi, gledajte ovako, znači ja ću sada se napravim kao da znam nešto o sportu, a vi ćete da budete na foru to bađo najjača sportska komentatorka, okej, sve smo se dogovorili. Znači, pazite sad ovo, kažu da Manchester City igra protiv Paris Saint-Germaina, već

često za one koji su na foru, okay, šta imamo toga, pa evo, na primjer, ne znam, za devojke u ovom Manchesteru igra Haaland, onaj plavušan, jel? Tako da ako to nešto znači, super, ako ne, svako imamo sjajnu muzičku listu koju možemo da uživamo i hit I Got You.

0: Radio.
1: Party Times. Ajmo, braćo i sestre, da priletimo jednom momku u pomoć. Znači, evo, čitam ja malo na društvenim mrežama statuse i naletim na jedan koji kaže: pitam ženu je li ljuta. Ona kaže nije. Ja je pitam šta hoće za doručak, kaže ništa. Ponudim joj posle kafu, kaže ne hvala, a rekla je da nije ljuta, ne kapiram. Ok, znači pazite ovako, braćo, nije državna tajna da većini, jel te, momaka treba neki ženski prevodilac i zato ajmo da pomognemo i ovom momku i svim ostalim koji, jel te, baš ne razumeju šta žena želi reći. Malo da podelimo neko stečeno znanje, tako da ćemo na Viber broj 069-3089-399 da pišemo šta smo do sada naučili o ženama. Da li to bio prevod neke izjave, pogled, šta i kako treba? Viber broj 069-3089-399.

0: Mojitori.
1: Party time. E pa da vidimo, momci, ko je nešto naučio za svoje godine života o ženama, a ko treba da se vrati u školu. Znači, malo pre smo vas pitali da nam pišete na Viberu šta je to o devojkama što smo naučili, na koje stvari treba da obratimo pažnju. Evo, prvi ko nam se javio na Viberu jeste Nenad, koji kaže: u redu je, nije u redu. I stvari nisu onakve kakve se čine, pogotovo te rečene nikad nisu. Tako je, tako ja, na vama je samo da naučite šta znače. Evo, Miloš kaže: ako je hladno, da nosim rezervnu jaknu, jer je njoj bitno da se lepo obuče, a ne toplo. Apsolutno, Instagram treba da gori, ali bravo Miloše, dobro si naučio, evo tebi jedan aplauščić, zaslužen. Idemo dalje. Mladen je napisao malo dužu poruku, ali zanimljivu, tako da ćemo da se bacimo u školu s ovim. E, kaže: ako je žena sanjala da si je prevario i ljuti se ceo dan, nije zbog sna, zna i ona da to nije stvarno, nego je ljuta jer radiš stvari koje joj smetaju i ulivaju nepoverenje. Znači, Mladen je prešao igricu s ovim i svaka ti čast. Koje su to stvari koje smo naučili o devojkama? Nikola kaže: ako izgovori da je boli glava, ne smem da je pitam da li je jela ili pila vodu. Naravno, jer nisu hrana i voda rešenje za sve. Idemo dalje. Uroš kaže: svaka žena na Instagramu koja mi nije rod je višak na Instagramu. Apsolutno, Uroše. Evo i tebi jedan aplauščić. Evo, bravo, bravo. Nadamo se da praktikuješ ovo naučeno znanje. I da vidimo. Jovan kaže: kad se ispostavi da sam za nešto u pravu, treba tu misao da zadržim za sebe. Zato, Joco, ide jedan aplauščić za tebe. A ide za nas jedan sjajni hit, a to je Bad Memories.

0: Party Time.
1: E, nemoj sad da je neko slagao. Znači, ljudi, listam portalima i naletim na naslov koji kaže: ako vam je ovo pin od kartice, brzo promenite. I naravno poletim da kliknem da vidim da nije moj na ovoj listi. I u suštini, ispostavlja se da postoji 10.000 kombinacija koje možemo da napravimo, ali da je najčešća 1, 2, 3, 4. Čak 4, 3, 2, 1. Znači, da li to ljudi dalje koristi? Ispostavlja se da, i to većina. A onda, na primjer, kažu da ako nam je, ne znam, pin od kartice, ono, tipa brojevi koji se ponavljaju, na primjer, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, to je isto, odmah menjamo, idemo, pa onda, ne znam, kombinacije kao što je ono 1, 2, 1, 2, 5, 6, 5, 6. U suštini, pitanje koje glasi jeste: zašto samo ne stavimo, ne znam, datum rođenja mame? Pa to ne možemo niti da zaboravimo. Doduše, ako je 0, 1, 0, 1, onda već smo malo u problemu, ali u suštini da. Sredimo karticu i onda smo lagani u izlasku, osim ako zabodemo da baš sednemo u neki lokal gde kažu: ne primamo kartice, samo keš.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Marketing TDI Radija 107.5.
2: Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
3: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
2: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama Minakva, samo takva.
4: Novo u ponudi, zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.
5: Kemo Impex Best Blaster.
6: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
5: Ali i još.
6: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
5: I da se podsetimo, koga zovemo?
6: Best Blaster, Novi Sad.
5: Best Blaster NS 069 17 18 19 1.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Pošto smo kao Balkanci dramatični i volimo tračeve, koliko god da pričamo, meni to ni zanima, važi, Slavice, zato kad ti drugarica dođe na kafu i kaže, znaš šta sam čula, uši ti ko u damba. Zato smo mi za ovu našu trač sesiju ili kako mi to volimo da zovemo... Tala Strača pozvali našu omiljenu drugaricu za isto, a to je Lola. Gde si, Loli?
1: Gde se, sad kad slušaš šta kažeš i kao mene to ne zanima. Ja nikad u životu nisam rekla, mene svaki trač zanima, mene sve zanima.
0: Vidiš, to je ono što volimo kod tebe, što si ti iskrena.
1: Da.
0: Pa pazite sad ovo, narode, znači na mrežama se nešto u posljednje vreme jako kreću klipovi Katy Perry, odnosno klip sa jednog njenog koncerta. I šta se tu desilo? Ona na koncertu je organizovala binu scenu u jednom trenutku da se pojavljuje neki ogromni telefon, znači neka maketa telefona koja na sebi ima ekran. I taj ekran sad, kako ona peva jednu pesmu, tako ne znam, njoj stižu pozivi, a sve pozivi od njenih bivših momaka, ali ni na jednom ne piše ime, prezime, naravno, nego tipa pišu inicijali, ali naravno ko je i kad nju pratio zna odlično za svaki inicijal o kome je reč, da li njen bivši muž, da li ovaj, da li onaj, i to je sad kao OMG, kako je ona imala prosto smelosti da tako ono disuje po bivšim momcima na sred koncerte, kao zašto da ne?
1: Sad sam htio dok reći zašto da ne, žena bukvalno flekse sa svojim bivšim momcima. Ako ima već bogatu istoriju dejtovanja, a Bog zna da ima, a znamo i mi, neka je, a ona je sad, mislim, kad smo već kod njenih bivših, ona je sad sa ni manje ni više nego sa bivšim premijerom Kanade.
0: Pritom gde su se oni našli, kao ona pevačica i u fazonu hello, i sad kao da, kao čime ti se bavi momak, bivši premijer Kanade. mislim ona najrandom na celom svetu.
1: Neka, ona pevačica uspešna, on eto uspešan u tom svom poslu, pa neka, nije Katie naivna.
0: Nije ni malo naivna, mene samo zanima da li će više pevača i pevačica da počnu da praktikuju ovaj moment u fazonu da dok su na sred koncerta, na sred scene da nam daju ono malo nekih dogodovština, nekih tračeva, neki ono, što kaže omladina, spill the tea, prospičaj.
1: A sad kad si to rekla, da li se, ja bih voljela da to uradi Taylor Swift, to bi za ovoga trajalo.
0: Znači, ali bukvalno, ako ne kao dis, bar kao zahvalnicu za svaki onaj Grammy koji je osvojila, što je pisala balade za njih. Pa molim
1: a
0: lepo.
1: A Bog zna da ih je bilo, tako je.
0: Lolo, hvala ti što si uvek spremna i voljna da podeliš sa nama trači smeh. Ljubimo te.
1: Uvek i ja vas.
0: Moj, ćao Loli, ajmo mi ljudi da se vratimo sa ovog talasa na našu listu.

0: Тимбите да и радия 107.5 107.5.
1: Komšija, rešio sam. Pravim kuću.
2: Sad kreću majstori. Jedan za temelje, drugi za zidove, treći za...
1: Ma kakvi, našao sam ekipu koja radi sve. Ključ u ruki.
3: Best Construction 021. Od projektovanja i temelja, preko zidarskih i betonskih, do završnih radova, uređenja dvorišta i ugradnje bazena po vašim dimenzijama.
1: Jedan tim, jedan dogovor, sve do gotove kuće.
3: Pozovite 069-1-021-021.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Kevin McKay sa Tom Steinerom je iskreno pokidao. Ali kad spominjemo ljude i hitove koji kidaju, Calvin Harris, molim lepo, čovek koji je osvojio nagradu, Guinnessov rekord za broj ljudi koji je posetilo njegov koncert, njegov nastup. Ja mislim da je dovoljno samo to da kažemo i već znamo koliko je sati, ali da, on nam stiže u nastavku zajedno sa Sam Smithom, tako da uživamo uz njihov hit iz 2018. Promises.

Toki Kalid na TD radiju. Idu momci, a idemo boga mi narod, evo ga već 9 sati i 2 minuta, kako vreme brzo leti kad partijamo uz Party Time, ali to je to, sad je ono pravo najpravcatije vreme da izađemo malo, da popijemo neko pivce, neko vince, da se malo razmrdamo, da ne bude svako veče, ah, sutra ću, mrzi me, umoran sam, umorna sam od posla i onda na kraju ništa. Ajde, vreme da prekinemo malo taj začarani krug, a da nam pomogne, tu su naravno Sam Jacobs sa svojim hitom I Don't Mind. Slušamo samo hitove u nastavku.

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: TikTok, Instagram, sve te društvene mreže, da se ne lažemo, scrollamo ih i koristimo ih, pa ne da bismo sad mi gledali, ne znam, slike drugara iz srednje škole ili da bismo mi objavljivali svoje. Ne, uvijek je najviše zbog mimova, zbog slika, zbog zezalica koje ljudi objavljuju. I evo, na primjer, nešto što je počelo da kruži jeste jedan klip jedne kuće, ali ne bilo kakve kuće. Ko se seća, 2018. bila je prepopularna jedna kuća na vrhu zgrade, znači stambena zgrada, i na samom vrhu kuća sa sve krovom, ludilom, i sad je opet postala popularna priča. A ono što je najjače od svega jeste što ni ovo nešto sad, ne znam, iz Amerike ili tamo negde u Japanu, ovo je iz Bosne. Kod naših komšija jedan Bosanac je odlučio, hej, što ja sam u sebi ovde ne bi napravio kuću, tako da iskreno za njega možemo da kažemo da je ni manje ni više čovek nego šef. I naravno onda komentari koji su, pa što drugo reći za ljude nego da su najkreativniji kad treba nešto da se komentariše. Evo, na primjer, neko je napisao, još samo mu fali bazen i garaža i top. I mi se slažemo sa njima, tako da evo da nastavimo dobru energiju malo dok slušamo Tasty or Not, Only You.

iskreno, ne znam se da li ovaj hit bolje pada u kolima kad smo u nekoj laganoj vožnjici ili možda ovako za džuskanje. Mi kažemo oba slučaja. A naravno, mora malo da se listaju društvene mreže, pa tako i sad i naletim ljudi ja na jedan status jedne devojke koja kaže: ovaj fenomen koliko je bolje i lepše spavati na kauču u dnevnoj nego u spavaćoj sobi treba proučavati, bukvalno, ali bukvalno. Ima nešto tako slatko u tome kad se zaspi na kauču, ono, upalimo TV, ni ne gledamo ga, samo onako se kaže kao neki zvuk u pozadini. Ali ipak da taj zvuk bude malo lepši, evo mi na TDI-u, pogotovo u Party Time-u, predlažemo Clooney i Stephanie.

0: is the answer.
1: Marketing TDI Radija 107.5.
2: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

sjajnu obradu hita Thriller od Michael Jacksona, a prosto je nevjerovatno, narode, čim krene da se bliži, kako to neki kažu, noć veštica, kako ovaj hit, iako je izašao 82. automatski, odmah skače na prvom mestu na svim billboardima, listama, prosto bude ludilo. A kad spominjemo ludila, s obzirom da je, kako mi volimo da kažemo, sreda mali petak, i to znači da se izlazi, da se zeza, pa makar bili kod kuće, onda što bi se reklo, najbolji ljudi, najbolja noć. A taj hit ćemo i da pustimo, samo što ga inače ne prepoznamo, jer tekst glasi: Ahle Leila,

маркетинг. TDI Радио 107.5. Маркетинг. TDI Радио 107.5. 107.5. 060 644 4780.

Маркетинг. ТДИ Радиа. 107.5. Маркетинг. ТДИ Радиа. 107.5. 107.5. 060 644 4780.

Маркетинг ТДИ Радиа 107.5. Маркетинг ТДИ Радиа 107.5. 0606 444 780.

маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. Маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. 107.5. 060 644 4780.

0: Impresum, TDI Radio, 107,5. Izdavač, Radio 5, DOO, Novi Sad. Registarski broj medija, RA000314. E-mail, marketingns@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.